Habari mbodi wa mapalapanda radio Msambiki mbodi jimbo lia Cabo Delgado pokela mashala na karibu kupagwa na wetu nelo wiko wa tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ukatumanya ni wewe vambodi vako vana maduva nangu linari angu Juwao Ernesto Nkapoka hapa kutangola nyango funde mitambo Ernesto Impostu kusentro mesore njeto luanga malove ni Pedro Rafael nipato shidone kalibo kupaga na waitu na dinema wiko pa ushuanga shkumene ni kwimu kakala kutenda wepa kaja na kapanje moshi undapata vinchi unatiki nange maisha ni shino ya shambone hukamanya mwashi makuna mila. Wakati ya usa kumi yali amba na dakika makumi mwanu na mwanu. Wakati pati huko mwushu usa kumi na moja undapata jabali pato utakulunga nangana wa vetu kumaputu. Mwushu tundilipanga mbodi tupagina wako. Tugili la jabali mkati mjabali de ushishi na mitenga. Wekubilinga nanga bada ya kupata chipinde sha mashala Cabo Delgado. Ya dao mwushu tundilipanga tukupe chipinde sha usalama na kutulolede kwa mjibala bala.

Nelo wiko wa Jumatano wakati wa saa 11 na dakika 35 kenga mwana maduva tumkwida na mshipindi sha makulumo kililo makaja kwa lakila kushetovo sha kuigwani sha ISS na tukamalila mshipindi asho ndapago na waitu na dimo ya kuvilinga nanga mea viko kontima ya kudumana na kumanya mwashi mwakuna mila mshilambo wakati ulo takutupela kedi mpaka saa 12 kamili patalo utakopata madengo sha ligazeti ilimuli jimbo lia Cabo Delgado ligazeti kushidone ligazeti lishilambushe yetu ligazeti liliamba Journal da Manhã bye baada ya ligazeti liliamba wakati wa zambili na didekika mwanu wetu kutualida matangasho mwashu makonde na mwushu tunakupa mbodi ligazeti ilimuli jimbo lia Cabo Delgado wakati wa zambili na didekika kumi sambili na dakika 25 na kavili debali devishishi na mitenga vya kubilingananga ya tukamalila bai kupagwa na wako wakati wadimo kulia njula mia vishimbo hindi vilota kutupala kedia mpaka wakati wa sambili na dakika makumi mwanu na mwanu ya putulota kujela wala ngombe matangasho mwinango jesh makonde kwa nela kwa la kila kuno kwa studio ya Mapalapanda Radio Msambiki. Mbodi au ni upangaji wa shimadengo kwa nelo patu ukalibisha upagi na wetu na dinema bondia.

Ashambona bene mbode bae Holanda utuduma hapa kolota tuleke vitendo vya kunyata tuleke duty tudengeshela mboshe yetu atuposhela nange na ikava kenga undishuna ala bae huja ikala pakaja na banalikola mupakani ile mwigwani pakolota kutandia devya mbone mushilambo sha tupagwa kama na shilambo sha tuidili kukupatana tuidili bae na namashana kama na ashinava shilambo sha tulota wetu kupagwa wakati woe Eshiba ikidili bae ni kukata kila litalali kupagwa na wavao, bila kushunala, kuomba mwa, shikakaweka kupaka nila pakolota vieto, vilishape, elanda. Ya kupita ushunulanga kweka yako hii wakati unkuka. Pakolota na chuchu kila wako nukutende vyangu, diuli tiyali ni kuputuka na ukapima miaka tiyali ubakidipadikidi kimuanda kwa likaji ili kunyolo. Bibaye runalipinde, bae. Auna chelewe wakati ni au tenda vya mbone leka kungena mumwitu leka kujikwiva leka vya kunyata pakolota chilambo shikuodi na vya mbone momo leka tupaka na shipindisha usalama na kutulede kwa mudibala bala.

Mushepindi cha tumalidili kwigwili lasha kulilolede na diajali ya kune kumapalapanda radio Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mwashilambushe tumedi, patu ukile na mwishu wa mbishari. Na manya di mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali na kuwalomba tavano vawena muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vishidio idio. Iye dao na joju juu wa mbishari. Lilita lopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika bakenga bandi bakamula vanu bakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na Mufabia Umarkish, tundi kukandangida chipindi ashi uliamba unelo, na tumbukula lika wakumbodi pakulota tupagwisha lumo na kuigwilila kwa mbone.

0: Aya na panelo João Fabiano Bichali Mueno matalopa va medi Muka vakamula vanu vakutekinika anga medi mamuwena Muvatandela mwashe
1: Tuka vakamula vanu namuna kumkenga awo Anatumila mangamunga mula popo na popo Tunavatuala kubo ukanao kwa vanangulu vetu napanao Vanawa ndo mbanga mwana mbanao kwa kuwa manya mwashi Mukuru kutandele kenga kwali Ya kwa shapa matola padiki mutungwa mpadiki Natendi kavili Ai ni mwatu natandela kwali ni mwaika lidi katibuwe
2: Hapani katika mwenu paka hati shimadengu chenu kuigwane kumkuwa dashi na vini tetuweni makaje. Kunda na mene, avala wanawana manga na nyenje imanga ya mrujimbuli ya kapu kakati.
1: Hapo vingupago, vikuna nopa vivedoni. Wetu na muva nao, tunkulota tuambi mwashana, kenga ndivalanganga kunyomu kushidoni tungupikita na vini tete. Akula ni kulodia wambone, kwali kulodia, mbavalelo, lakunama umunu kwali kupikita na vanu, na panao. Kwa mwatu pita, mudimanga, amu wetu tunkadiana na vanu kubilingananga vinintiri tunkulota wetu tuwapoke tukawa nao DPP kwa tukawa nao ibolu tushamanga doisonyo tukamuona mwana ashi tunkumupa iku li ulia kunyata mene mwa indala mekupagwa shakuma mena kanju wetu tunkuba upa na pana kupagwa vandu watupukela shana kupagwa vandu wakatupukela shana wakatupukela shana ni vakuashi avala wana mnyuti kuvili ngushidoni vanao Bakatona wetu wakatunji tujia ula ligungu tumupa ndioku Patunyema kunyuma na ligungu wa mkumpoka ndioku wa mkuja Vona kenga kwa wetu tumpeli shumu Kwa wetu nditasha tate kumbimene Tunawanantima wanao Napanao Wetu ya dadao liduwa linji Inda tukole ndala Tundashidoni Tuvene ulumba liduwa limo Ndapene madengu tuwa kukaba kutuwa kutuwa maduwa mwili matatu Kuda wakatunji kumalilika Tukakadana venite tivanji wangutupa midi Wangutupa ligagali ndioka tunkumamena Kadana venite tivanjwa ngwamba na mutu kuvile vala. Vanamu atashipa kuhiti. Kudianga kajaye kuliku tufa wetu kanji. Momu wetu mkwaludi anga. Tunkumanya. Tunga vanalimanya tenda. Kwale vanalimanya vya vatenda. Pongu hivi ni kenga duni.
2: João Fabiano Bichali. Ntenga wako kubala kela wa Mosambiki. Pakulota. Sietu shivishimo. Mweni teti natalopa. Pakulota chulidi shilambu shetu.
1: Ntenga wanguleka nangu hapa. Ngushidoni. Tulotane. Wetu mkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu Ainawa shilazima mene Yela tujugwa dashi Mutupwa shele na wetu tumpwa shele Mwari dengule tutenda wetu Inawa shimua wetu wika yetu mene Mwa wetu wetu utipamo na panao Dina kuhide dingano Dia kushidoni uliunga nyangi Na vana mute kujiri Kenga mwangwambi jili kunyuma kula Dina hide dingano adi Ikenga ushinda kumbukila pindi kuntima Ikenga unduka ako kujira kunyuma Au nintenga wanguleka para venitete wa Mosambiki. Wavina ntima ingo wangu nangu. Awanavina ntima lualwa nongo. Tunyakati shinu shimu kweka yake imani na kulotana. Mwanya mani kutango dao. Tulinga nene tuvanu. Tiduwa li njumunu unda tuwala vinyu. Kudanide pakanya. Payo kudanide pakanya badubana angu malijeshi ndikaloku ni bayoneta ipali. Kwali ndikalola kuni makarofe, shama nguwe ni pistola ipali. Bae nangu hapa bangu wegueka shilambu waza pari juni. Ae nangu jugwe shikandalo asho ashinapagwe pindikula ntima. Vavau ujioni kenga waku mwene nintenga wanguleka upandi wa vavangu.
0: João Fabiano Bichali, litalopa ashunga mipaka vya medi. Mwese lambu shetu, watangula mwese pindi shakurilo leda ni adiajari medi. Nelo, wavala ili ila matalopa mwagwe pakulota valeke vitendo vya kuvangadiana na veni ntete. Tunamishana pakulota vietu vilisha apilanda. Mwchepindisha Nelo, leka tulela nangina wako. João Armando Nkova, nitenda lilonda. João Bichali, nkula likigwa wetu. Nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na njetu Fabiano Marque Jinai kukamulila mitambo. Kalibu tu kamushu, tuigwe lila vipindi vinji vya kukontima.

0: Pepa namba, ukitavi nivyo namba,
1: basi kwangwa vilingi wanga. Kwa kumbo na mbuzi, hakiwa mwenziyo, kaji sana ovyo kabia ulikuja uwe. Sambi nyo kisakani kuzuki sekangaga, lida inovyo. Usakwa unikimulise na mizimu.

0: tunkuweka kumwiso kwa sipindi setu sanelo. Tukukumbuwanga wa kumbodi kenga musipindi asi, tunditangola ya mwasi mwakulisungila kwa silwele samangundula kwa tupatile midimu na mutikiniku walipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado, Taurai Surama. Tundigwa kenga mangundula ni silweli simo sa kwambukisana kwa lakela na liungu jumo wabanchemanga microbacterium leprae amanyikananga kwa Basilu de Ansen wabamonele dili na mediku jumo norwagezi wali na Geraldo Ansen muvyaka 1873. Na tundigwa momu kusidoni mangundula vandambukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola na kwimangananga na munu avena silwele sa mangundula. Na momu vimanyikili vya silwele sa mangundula ni kuva nao malemba la nasi mumili, vilonda vikapwateka na mekuona kudikidanga kwa sinu shoishoe na ukalikumba muli kalogwili yako mekuona kupwateka. Na yadao tundigwa kenga, vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa na momu silonda shikavesha kupona na same kuona kupwateka paliutu pasivele. Tundigwa yadao kenga mangundula ni silwele simu sinalibianga mili wavanu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, mekuo na kudikidanga ukalikumba sinu paliutu lyalilemba mumili, kama na munu mumi ibidi akalikumba pasinu o ni kupwateka paliutu palikumbile. Bai wakutumbia ngilika nelu tunkwimilila popa, tunkuona kenga tundikume didukuduku dyako kwa silweli sa mangundula. Tulilaila wakukandianga na kwidina ukwaku waku nangu Matilde Tadeo pamu na mudizi majantoni uku fundi mitambo mpaka sipindi sinji.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Matilde Tadeu, pamo na mo njetu likaunga bai banditu fushidi hapa shpindi sha makolomo kililo ama kaja nelo patugiridi lengano ya ulwele wa, wa magundula. Wakati wa 11:55 leka tukupe mbulu kutambodi mpaka wakati wa 12 patulota kukupa diabali diabali nkati muli gazeti lili amba Journal Damanya. Mr. Nice, karibu.

0: Wakatao ni saa 12 kamili lekangulingwa na ngina wavangu akina bundia kumaputu tuku peshma dengo Shadio Bali nkati muli gazeti liliamba Journal da Manya. Kalibu wetu mpaka wakati wa saa 2.
1: Journal da Manya.

Habari mbodi wetu baada ya shimadengo shadia bali ligazeti limuli jimbo liakabu delegado mwina ngodi ya shimakonde kwa tika metenga mivili mitato vitu palakadidi mudindila di kudumana kupata manamilu mboni mshalambo shatopagwa shapai wakatao tukumanya kufa sambili na didakika makumi matatu na mwanu na imo 8 horas e 36 minutos. Oito mapalapanda venenteteo kulidenga mulijimbo liaka budelegado a Radio Mozambique. Tukwangala dianganelo wiko wa jumatano ya tarehe 29. Wakati hao ni wadimu de kubilingananga na miavya shimbodi mpaka wakati wa 2:55. Karibu kupagwa na wetu.

Wakalingolika mono wa umbwe nyenye wakuna gwela vyake bae ngumanya nangu pale junji wakumanya kama nanangu ngushamidika ala pale junji kukunguponda mangamu ngamo abai mene limanyilo kila munu nungwa mpangidi mwake hata kava mwana ujo maleke mwigulile shatangola kama nana yankubana mangamu ngamu lanje waku nungwa kupe mangamu ngamu lanje napane lukava na ubishu bishu umbwe nyenye Vano vana kula ekabai ulilianga kama na wako ndio ukadumika lidodo lya vambali vanambali dodo bweka lya kulumuka kutenda jali mene vamba vano kukula ekulianga mave makokwa ulila mekwigwa kuliona kumanya bweka mushalamba mapali kumanya kumoda moja kama na nungo kali manyela ngopala mosha kila wakati Grupo Lishunge Natuka na mwisho na mwako mbwadi tukumanya kwa vasa kwa saa mbili na didakika msi 41

Matanga di kilo vananchi va vakana mashana mashalambo shapai tuka shedoni mananchiva ni ija munu woiwoe mana milola ka ukashana apato jogwa bai kwa vala vakupata mukabakupata vano kenga dao shikomene ni kuvaposhela kumposhela kwa munu ikumupakulia kwa ale kumupayela kumupamelugo momo ni ndila yambone pakolota naye manyi mwashima kuna mila kama na mashalambo mujo wa kupadiela kila liduva na kupadingano wambo ni jani ya kupadingano kama na diela mwene lundu unantondo nkulua kujashi ngumi wako mwene kumanya mwashi mwapati dilinae diela kanja kakupa diela na kupadingano nangu nguenda kudingano kama na nae mwene atakapela dingano nangu natumila ya kutandela vyangu vya mosho babai igweka kuja ula njuluku mukamona munu na manya shino mashima kuna mila nkodi mwigwini mumoli limilugunchani vekidile kutandede pakalota nae na nae hapati mali kenga muna mila wako kanja inave ya kumpundisha mipango vya kuiva kuiva aina vashin ndila ya mbone na ikaba kenga mali la kupati limudindila dinji dia kumutenda muwavi wavi momu na vadi shindindila ya mbone mpundisha milugo milugo vya makolomo kililo vya lijimbo lietu, makolomo kililo la idistritu, makolomo kililo la likaja lietu. Milugo vile utakotupa shela wetu momo kuvika shana shalambo shetu kukamosho. Leka tulomba tivitendo vika vema na genge ngondo hida itimbanga makolomo kililo lijimbo lietu. Vanemba uti tuliunge, pakulota tendedi vietu vya mbone pakulota shalambo shokeshana. Wako pakulota kuba na ishipa ya mbone. Ni kutenda vya mboni mshalambo shapai ni nembashi. Nembashi anavashi no muno tenda ushaka, muno kuna gwila ukamanana, muno akalinga medi. Acha shinavashi nemba. Shinemba kutumba bwana. Shinemba kuikala pakaja na vavao kuomba mwa. Ambi kuona wananga mudi nundu nyamani mwenu. Shaida tulieve. Ingondo chinonjane.

0: Wabai Mr. Bileo wa minula vitendo vya hingondo menikuwa vya mbone kama na vingu timbanga na kubamola makulumu kililo venente timu makaji ya kuvilingananga.
1: President Filipe ya Sinto Nyusi.
0: Shiva ikidile tuwanu kungana. Hapa kulota kulumbata vitendo avi.
1: Mashinu hapa. Mzeri Dimba.
0: Tukatakele wakati wa ungu ipi watu na wa mashalambo shapai tutende vya mbone.

bye bye. Sako pita moja na didakika musini wetu tundungu la milango. Nakuno ku mapalapanda radi Msambiki matangrasho mainangodi ya Shumakonde. Mpaka wakati wa sako mina moja kamili tundikupa. Jabali kulunga nangana vavetu kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumaputu. Kwa tika undipata chepindesha mashala kabu delegati. Kapata kupele di mwede kukontima kukangala dianga mpaka wakati wa saa 11 na didakika 10 pa upatili di abali de ushishi na metenga vya kubilingananga. Kakwatika chepindesha usalama na kulilolede kwa mwede balabala. Saa 11 na didakika 35 chepindesha makulumu kililu wa makaja. Kwa lakila kushituvo sha ISS. Saa 12 kamili mbodo ndipata di abali ngati mwede gazeti lili amba Journal de Manya. Nipatulunga nyingena wafetu kumaputu. Haki na bundia. Wakati wa saa 2 na didakika 5 wetu kutwalida matangazo mainangoja Shimakonde kwenye kumapalapanda radi Msambiki mwili jimbo ya kabu delegado Nkamo Pemba. Saa 2 na didakika 10 gazeti mwili jimbo ya kabu delegado kwa tika diabali de ushishi na mitenga vya kubilingananga kwa tika dimu di kukontima na mia vya shimbodi kukupala kedia mpaka wakati awad ni kumanya kufa saa 2 na didakika 56 isaya kumsambike. Bondia. Kusentra misore njeto. Pedro Rafael ni Oluwanga Malove. Hakuna kwa studio funda mitambo Ernesto Imposto pamana ni mweni João Ernesto Dukulu Mwenkapoka. Mpaka wakati wa saa 6 kuchido ni saa 9 yali ulo. Tundi mangananga kabili na wako mbodi. Nadia Bali mwina ngodi ya Shimakonde. Bye bye.

Salam, escrezado já para o Moçambique, a emissora da província de Cabo Delgado, Tanguanza Fute, Gazeta da Luga Kimani, Quasso Guerreiro, de Matano, Tare Shirina Kenda, mês do Assaba, Mokawa Alfambiri, na Shirini, na Cita. Custódio de uma pomada nome Feda Aníbal na Ernesto Imposto, Mukazi Zalfundi, oferecido do Caribixano com a pomada nova, quando o Wakati Umpaka Wakati Atsaka, Kutana, Gazeta da Luga, Iakumani, que fica 11 horas na minuta, 55, Batsaka, com a petição Wenzeto, Waluga, Ia Kizungu. Kusamakamba, passada de Pemba, Rotelamuka Negra, Oshirini na Nane. Na sampa tukijuisani mipango yetu atine ngati ya gazeto za lugha ya Kimwani kusema kwamba minuto aba mbele takusikiliza ngano za kila aina zipita epa pa studio ya Radio Mosambiki na kisa takusikiliza uranda wa kila aina usawa kutokisa mpaka karibu ya 9:30 pataka kujisa mpango wa kulima bezoare tisikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tukujo usikiliza ngano za kila aina. Dezora ina minuto shirini tisikiliza uranda wa kila aina. Dezora ina minuto talatini mpango wa ukomo wa wananchi usafikisa mpaka wakati mpaka karibu ya unzi wa rejipasa kusikiliza tena habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu. Onzora ina minuto kumi tisikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani baada ya kusikiliza ngano. Na onzora ina minuto talatini chikuja naye mpango wa mazoevu na kazi za na kazi ya makono. Sasa jana mpango wetu tena ngacha kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na kavya tambini na tudira tena ukaribishani kwa pamoja na ofu kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho ngacha kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya rero na sampa tu karibishani kusikiliza ngano za kila aina sampa ni wakati wa 9:08 minuto mu inti ya Mosambiki karibu.

0: ka wachira wira akleke sana mwirutu ni wawe
1: vano kaki kichereke chani amuchi akakina kwae woko mali hera 10 aya
0: kawana riketu mwiwelele mtumiri masi okutihia aula otafitia ninrete metania certeza nyawe ngina ya uja ni mwambali haka utumiri isoworo ngina ya uja monehe wakala wira ihotoko tasana aula mena mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni ne majerihe witu wacha uonene
1: kina wona chomu ni mii akino pavela tuwa wira atu akina kwayo anawere achie
0: ikweli ni uchwela kampo tukono poti wakikichera amuchenyu ni ana mwani otene poti upachera uvarila mteko iketelo chene chenyo
1: totoro kio sukuru ukuma nena navaki na achuwela itu yovara

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwa.

Sikrizai sam tranquilo da catiwa 9 ore jina minuto come na kenda 9 ore 19 minuto mo inte ya Mozambique kwa msikiliza kaza lugha kwa nzariro Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na kwa sasa mpatu karibishani kusikiliza Oranda wa Diltino Guerrero na Wembaji wa mji wa Pom province ya Cabo Delgado.

0: Sikilizaji Randa wa Jiji Mapiko akamba safari yangalawa muvumirire nikuja na nifika kwenda safari yangalawa lawa mpaka maji iye hijari samtu ane wakati wa novyoreji na minutu 28 novyoreji vintu wa itu minutu muinti ya Mosumbiki tibaki minutu moja tipate kuja na mpango wa kurima kwa isuku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na lakini sasa namba kuja na urandao, tukaribishani kusikiliza uranda wa Boy Nchazwa Kamba Viuno. Karibu.
1: Wena gana. Wena. Waku.
2: Kwa limwe.
1: Carrefour.

0: What's he love? Waga logo. Mr. Galwanga.
1: Karibu msikilizaji kusikiliza Uranda, tambia kusikiliza mpango wa kulima samtwane wakati wa Novemba na minuto 32.
2: Kulima mpango wa chitendire tikuwa waza warimi muradi Mosambiki.
1: Salamu salama msikilizaji wa Paraju Mwasambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Tankwanza futi mpango wetu wa kurima urikulongozwa nami Faida Anibal na Makongal Junior mukazi ze ufundi. Mpango wetu wa kurima kwa suki arero timanga posho administrativu ya Kirimba distritu ya Ibum provinsia ya Cabo Delgado. Malaka tipatire kupakanira na rimi mmoja kuhusu namna vyaziri kuenenda kazi za kurima na tofauti zilaurire na mwaka nkati ya kazi noi. Fala sati namba kunkaribisha maninti watupatire kupaka nira nae tipumula aba javipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo sambi wakache wakumkaribisha mwananchi watupatire kupaka nira na imposta administrativu ya Kirimba na alongoze mwahau ndi mwenzetu Jenida Mandala.
1: Mwesujaye Musa Abdala.
2: Mwesujaye mwarimi imposta administrativu ya Kirimba hii kinani cha murima.
1: Omi nilima mafuluela, nilima manga, nilima njuu na unde nezo.
2: Masamba yenu eka nyengape?
1: Eka moji na nusu.
2: Masamba yenu ema eka, ema murikusa nyangaka kuundiri moji wapu?
1: Ii, nankulima omi nankawangu tu, nankulima mi nankangu, wala tili kutenda susesa, wala tinao projetu. Saka kwa sejira, tankulima masamba yetu, omi nankangu.
2: Na mupi mwaja kulima kwa makeja na namwaka?
1: Kulima kwa makeja na namwaka, makeja na kipato chikuwa kitoto. So namwaka, alhamdulillah, tipata. Ila wakati watilima tikivyala vinu vetu, wadudu, mivunyo wapo, mivunyo wakwalibu vinu atali. Sambi tikitenda nguvu kwamba kwa agrikutura, tile bela, produtu ya kwamba tuwatele wafati namba kupata.
2: Tafauti ni zamuri kuwa nao mkati ya kulima Kirimba kuni? Mbeyu, raisi kupata?
1: Sana. Depomu nigusa po mama. Tafauti ufikanza tu, kanza kulima materiali ya kulimi lala tipata kwa agrikutura. Na alai mbewe ikiwa ije kuja trazu futi ilitaanza kufiana vifwa. Tambi mwishoni na mvula zipita na ya pro eo mbewe nendi pa ija. Tafauti itanao sana na ate chef ino agrikutura no tima mbiranga. So ino ya shanga la kutijibu la kwamba kudistritu ino ya apata majibu. Yopo tafauti yu wapo sana. Tena futi materiali ya kulimi la mama tipata na mbewe tipata helini mwishoni mvula zisile.
2: Na sambe mori zungunu sanga mwaja
1: wakati watilima oti kipata kipato chetu
2: ni kwamba kuli zungunu sa mwaja kwanta mbeyo itoa nomwe mwa novyo sivyo amuri kwasa kutenda kazi yenu ya kurima sambe mwankuli zungunu sa mwaja nkati ya kupata mbeyo
1: tankuli zungunu sa noche kipato toto cha tipata chira kija mwenzetu nipatise mbeyo tenda timuliza noze tikuza majembe katana ndivatili kutenda japo tikwenda tipata cha kumuza nyisa mwenzetu nechi mfai
2: na namwaka kinani cha mpatire kuvuna pakulu
1: namwaka Allah subhanahu wa taala akitipata njuu akitipata na tabu ila tipata no shukuru alhamdulillah na tipata mafuela kwa wingi sana na unde nezo za tipe na agrikultura mwishoni nezo tipata kulia na vitipata
2: Same mupata mavuno kinani peteke, saku, kilu, tonelada
1: mafuruela kwa omi masamba mangu ni pata viroba au saku za umu privinsi nku nne nipata njuu saku sita nipata mandio kanomu hapo tankulia manga li nipata kwazi duzentu manga jai nipata alhamdulillah nipata
2: Sambe vya mvuna angavi, mwankuvuna, mwankurima, mkivuna murie, ema mwankupata novyo kuchuluza.
1: Tipata anga tikuwa, tikukana hapa bazali, kamba manga, wa rubaini jia, iti mukisa hapa bazali, tipata wanzetu wale kunjeza na njuu, nezo tikuenda tijituka nao, dureshu tibaki nao, wanye utikilia na mbeo, tulitulira.
2: Posha administrativu ya Kirimba, warimi masamba wankutumira wijuifuni, wakimida ema eu wa kuvyala ndinya.
1: Ija kipinga kimoji pa chakutifunda kuvyala tivyala nga nlinya wengine watumila kimida chao wengine titumila nlinya tena ujuzio huu jana atifundiwa
2: sambi mwema samba mwenu mwakutumira ujuzio
1: wamina mwakutumira kulinyi kwa alinyari alinyamentu
2: na mwakone la ya kimida nojile na echi fadari
1: echi chakwa alinyari purkio upeleka shpansu vipu muzika sana na vikuwa vyema vyema sana sana tena ujuzio alhamdulillah wankutifai
2: Kazi za kurima jai kwa ujumla siwe basi upande wenu mwefala tunangaza kwa warimi pia kwa ujumla mposha administrativu ya Kirimba warimi wankweni ndesa mwaja
1: ofe wakati watilima walimi tila lamika malalamiko ya sababu ya wadudu wadudu wetu kuna ofe ndi ngombe ngombe wakati waifika waingila kudherobali masamba ale pale ofe tikuwa kagrikutura tikuwa kagrikutura tikisema kituwa mwenyewe ngombe ila ashweza kele ale kramari na kwamba mwankulima mwapita ngombe na wengine wasintiri epa wakupa chua chonse kukupoza tu basi lakini uwaifu wa ngombe kayaimu wankutitenda udia na mabaruku ewe ndo wakutitenda udia katika masamba mwetu muna tankulala mika na wapo wengine sawa walijiweza kulima pakulu lakini tangua reforsali kwamba tijitahidi
2: Kirimba kuno sipakulu kurimwa vyakuria vya masamba
1: mwekeja na chukula alhamdulillah kipa ya agrikultura ate tipatanga mbeu za alfasi senora na usike tudu kovi titenda kila moja tike nenda kipinga anu hamsini hamsini titinanga maluani mwetu tomatiki nani tili atishukuru tili so na maka vita nkona titinamba ainamba kipa ile kuja mishitanao epavontadi ya kwamba titende na titinanga tikilia mbora kia mkeja napoti itenda helini so sambi na maka vita nkona nizira atinamba kupata tena mishitanao objetivu ya kwamba titiwena ujao nizivini vya orta tana objetivu sana sana fasi senora ginani kinditipata anga tikilia
2: Basi mwangu vyala mukivuna muria basi amuri kuuzanya.
1: Tuuzanya mpaka fora.
2: Fora ndepi.
1: Kamba manati epa pa mara mbili. Kwa iba ipatikanike tipoditi tuenda fasi tipeleka ibu au kisanga. Ifezi poditi transferi kisanga yuka iuziwa. Nepo mkeja nati paku tipeleka kisanga. Alfasi na tomati. Tutendanga jao tuuzanyanga.
2: Na wakati wa mvuna vyakuria vya muwa na masamba mkuza nyanga basi epa pakirimba kamba vya mambire njuu mafuluela mandio kamanga mwanguzanya basi pakirimba epa ema mwangukisa novyo kaya za panja
1: kaya za panja tunamba kuka naye kwa hevi pasosi wiji alfasi seno novi nani tomati nivatuka na fora meshi hevi vatilima wanye pakaya nopa tikuwa sanopa tuuza nyira nopa nepapa kajemu na kupidi rikani patise mbeyu uone patise mafuluela chakulia tikimpatisa.
2: Wakati upa kinani cha mwalaizira warimi kwanza wa Kirimba na kwa ujumula wa Cabo Delgado.
1: Oni kwa lebela walimi wenzangu pia en general kwa epa waposho administrativu ya Kirimba. Tiwe na nia ya kulima. Tisinanganizi ya soa poyu basi. Nofu wanye tijitume. Tilime, tipate chakula na ikuwa guvernu tikumbuki ilani itashu dali novyo. So tilebela pati ya pati ya agrikultura. Akitipa material na mapema sedu, akitipa na mapema material na mbeyu, akitipa na mapema mechitana vontadi ya kulima. Na nankuwa lebela wenzangu pia walimu wenzangu waposho administrativu. O wanivyo ya provinsi yetu wa Cabo Delgado. O wanivyo jirali ya Msambiki pia. Tilime, tisinanganizi ili kupewa so basi, titende nguvu, tikilima, tipata chetu na chakua patisa wenzetu ishati kuendelea. Usikini utipunguka, njalazi tipunguka. Amini vaniki lebela jao.
0: Baada ya kupaka nira na Sujai Musa Abdalla, mrimi wa posto administrativu ya Kirimba, distritu ya Ibu, provinsia ya Cabo Delgado, tipata kuijua kamba mposto ire wa wanaye tofauti nyingi sana kati ya kulima. Kwanza wakaza wadudu, wadudu wa moja waweta ngombe, wakaza pakulu futi mama samba mao, na tofauti nyingine ndi ya kuto kuwa na vyombo vya kulimira. Pamoja na kutoa mbeyo ufalakini ndrimeyo kapata kutereza kuwa kamba ata zitowe mbeyo wasakula namna ya kupata mbeyo ipate wavyale uendelee na kazi zao za kulima kufalme novyo wapata kulebela fala wakati mwingine wakawa kujibiwa falakini watenda namna ipate wasikale novi bila kukola kazi yao ile iwafai maisha ya kutoa. Msikilizaji rafiki, fika futi mwisho wa mpango wetu wa kulima kilongozwa nomi Feda Anibal na Makongeli Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwaherini mpaka siku nyingine.
2: Kulima mpango wa chitendire tikwawaza warimi mu Rad Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: que tanto amor.
5: Ana nishunu era sulaka. Kino amadi haru otro ki hayo ya sanyo wui, ukushaso sikola.
6: Musi wa machole woki sivela.
7: Mio kempavela machotene.
6: Sai sai vavo. Eo kahi kekai, mia toki mpaila macho otene.
5: Mwe kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no machi ilo oli kana wa machi.
7: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
5: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
7: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vanchene.
8: Mwanaka, muhimivitu soo hikalela, mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira akiana, pamosa mosaruta ikuru, semverika na pahi, ikalelo saya.
5: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, maache ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
6: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
7: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
5: Kuba omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiyana.
9: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
10: Sambi ipunda ya pakwanza. Furaha ya jama zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa.

Msikilizaji ulanao wa vara dunia ki akitasira pa ngano za mana futia kamba ewa uria nayo wenenda nao ndi adwe wako konta vinu vikuna vingi makaya ire muno oseka nayo waikala na ndino ire makisha Mungu asaka kukutenda chaputu konta akujua sana sana kavyo wambanga wanu makaya kuwa kamba munu akutenda ubaya siyo wabaidi ndire wauwa nae karibu wawikala nae pakaya konta awijiwa kinani chiri moyo make umonaka wangu kusekera kwa kumambira vinu vyako mwangu pakanira mwangu uria onse mwangu lungo zana falakina awijiwa kinani chiri moyo umamono sa mtu anekuwa na taratibu ngati ya kusema we kueleza mipango yetu kutenda urafiki nkulungulu pakulu kuwa na taratibu makaya mo sama sikiliza tangwenda wakati wa dezore na minutu 24 dezore 24 minutu muinti ya Mosambiki na sampa tukaribisha ni kusikiliza poranda wa Shawali akamba tuendeni tukalime hurandao saa kutukisa mpaka karibu ya wakati wa dezore na minutu 30 patisaka kuja naye mpango wa ukomo wa 90 karibu.

0: ya Cabo Delgado. Tukuja ngati kisoera kuhusu malaria kwa ujumula, suku nyingine novyo tikijiwa na munani vyauri kunyemiwa nkaya mojuwapo za Cabo Delgado. Narero tangusaku la kuijiwa ndistritu ya Ibu, wanainti na munani vyauri Kengera na Ulwereu na novyo ematambe na munani vyauri kutenda yuwa walwere wa malaria mushpitali ya Ibu kamba wankupata tiba na kinani tena chiri kutendiwa ipate ulwereu usilwariwe pakulu kawasimana kamba wakulungwa kamba vya uiji wa sikrizaji. Malaria ndi ulwere moja usababishwa na bulimwiti. Bulimwiti chikamba muka eti wa anopheles na kurikengera na ulwere wa malaria zawapo namu na nyingi za wenye kavya tijiwa kulala kati ya red mushkitera kutoku asa maji kwa tamira mala mwazipongula na mwazipongula na tambi bulimiti na namu na nyingine tena falasambi wanainti waibu namu nani vya udumiwa nkati ya ulwere kamba eu wakipata nafasi ya kuwa sana wakiludira kutenda mipango yao na aja kutereza pia ndi mwarifaji wetu njuzi wa kazi ya hospitali ya Ibu Musa Mumadi watanza kundairi walwala ulwere wa malaria pakulu ndi shritu ya Ibu ndi wepi waka walume masimana
1: walwala pakulu ulwere wa malaria wasimana porque wasimana nona kamba seguransa pakulu kwa wamama ikuwa aba na kisemana ndinora lala redi mushkitera ari piringisa visa kwa vyonse ikuwa kana usingiza ukidiri kumkontrolare fala sambi kazu za malaria paibu zankuredu ziri maja nona kamba kwa siku karibu tikuwa na kampanya ya malaria kimyo prevention sazonal da malaria ya kwa na inji wa ibu wakaptari informasan ili na tiba wanywa apo ambire kwa kamba mi tiba isinywa alakina nazidari efetu alhamdulillah kwa miezi atiri kuregistari kazi za malaria atikiregistari mbiri mbiri nozo podi wanu amba kweli ndi kweli noo sukuzi atina kazi nyingi za kwa amba kwa kazi tipa perekupasamu pakulu atina kweli wanu wa komunidadi ikuwa tanguka kupereka palestra neo wankuona vyatiri kwamba vile na wankusikiriza kama ala pa kwamba kamba ya kuata mira maaji mahala makuata mira maaji mure sukuzi sambi wankutaya mtuyu wasije kuata mira maaji landu wasimane ndi mwaseza numri kwa ya tamia maaji tembu ya kwa inye mvula
0: unamu na nyingine ya kunyema ulwere wa malaria ndi kulala nkati ya redi mushkitera na mwaka wa jamaa wapata kutongeriwa redi mushkitera wapate kurikengera na ulwere
1: kwa kweli para kwa kamba munu sipate redi mushkitera kwanza tane mala mawiri tanae watipereta atensao kamba wana mimba pawaja ufungu la fisha wana idiretu ya kunywa vinini vya kwa kamba wa preveniri malaria tani kwa muna bebe na pia mwenye kuwa na mimba kuja kwa hospitali kangupa redi mushkitera para kurikengera malaria ipita distribution ya redi mushkitera pia kwa zi komunidadi ya distritu ya Ibu hapo saa pate redi mushkitera zambi vire ndivyo kwamba kwa kamba ufetu shukuru peruke atiri kurezi shari kazu munu kuja kazu za malaria kwamba kwa kamba ari kulala redi mushkitera
0: matambe kwa suku za mwisho awari kwa bashari wanu wengi na kwa sababu ulwere wa malaria mushpitali
1: awari kwa bashari
0: na upande wa redi mushkitera tukujua kamba kaya nyingine zile na umwani wanaintu watumira redi mushkitera wakuka kutandira na Ibu kuno novyo wapo masamba ya kuvyari wa vyakuria novyo vya masamba tikamba worta novyo kaya nyingine watu miranga redi mushkitera wakifinika mala pare pa wavyarire mbeyu zao nkayamu tabia kamba ipa haipo
1: kwa nkayamu atinamba kuna tabia kamba zoza kwamba kwa walitwa la redi mushkitera ukisemwani au watware wafinikire mbeyu zao kwa sambi pa atinamba kwa kamba tikuandika kitendo cha kunyata kamba jayo ya kiukweli novyo evi atiri kuona onkaya mwetu mukwamba kwa kamba vitendiwa nlandu tempo iwere kwa kamba tankupira tikitonga Red Mosquitera tiwambira kwa ile mwenye kusingana na Red Mosquitera kukisa mwani au akijengera kamba vya watendanga mizizi wakitula mbeo zao ware wanu wakwamba kwa kati weta tijetu wadari kinani chiwatenzire wakitendera jaire pare nofo tijue medidani atisakula kwa kuwa tomari nofo inovyo siri kwamba medida kwamba kwa kamba tiwa funga tuwa tenda mwaja medida kwamba kwa kamba tuwa presa tuwa tomari atensao kinu kamba chire purke wapo distritu nyengine sawari kupata Red Mosquitera palofo kuno tangutenda manera pia kwamba kwa wanu atuwape Red Mosquitera bate wasisoferere na uluere kamba wa malaria
0: kwasa Red Mosquitera epate kunyema malaria wapo novyo ali nyingine sababisha malaria ndikuwa nao mekaze ya uchafu pakaya umwe kamba njusu wa kazi za ukomu na pamukola kazi na wanainti mwankone ramwaja mekazi ya wanainti makaya
1: mekazi ya wari kuikala kwa wanainti wa ibu wanguikala sana nlandu ofwe pa sempiru kwa kila semana tangupita tikuambira chiri taitita saneamentu dumeyu wanu kwa kila munu paka apake peikala kankurima kwamba nsambi mu ominona kwa fadari vya jire munisipi novyo aria Saudi kankuta ashudari kuambira wanu populasao njerali kwamba kwa kamba nakinu chakurima paka apetu pekari sana malweri ikuwa tankurima paka apetu malweri tituisa ya kukabaidi sambi kwa wananchi wa ibu vile vinu vile kwa nkukore ranovyo kazi kwa kila munu pairi nyumba yake kankusakula kutenda mwaja yue limpu
0: malaria zero kwa umambe wanzire kutumiri watangu mida malaria zero Mosambiki, malaria zero Afrika upate makeso na ntondo mwambe ibu aupo ulwere wa malaria ema ulwariwa ulwere wa malaria kinani cha mwala izira wanainchi
1: kwa kuwa la izira pakulu wanainchi wabaru pia zaibu kwamba postu lokalidadi mpaka pasedi wazidi kwa na umoja kwamba kwa kamba warima paka ya pao wazidi kulala Red Mosquitera wasitware Red Mosquitera kukisa mwani ne kwa nyula kufungira ruani so wekare nae walare wasimana wa kontrolari akilala chaputu akikumbula Red Mosquitera ndudisire katikati kati sana zidi kwa tikuikala sana satina ulwero wa malaria na chengine chaniki sakula kulaizira pakulu malaria na mna nyingi ya kwamba kwa kamba ikuja mwiri cha kwanza ukwanza kulungu za mwiri kuona kuna wanoa mwiri kuwa na amasi mbere mbere kupumuzika chaputu zile pia zile sinaliza kwamba kwa kamba munu kuwa na malaria kwa hiyo wananchi waibu nikile bela ikuwa kwanza kuona ulwere kamba ure huku sentiri oma kamba ire utuure shpitali shpitali tane vininu vya kwa kamba kamba uikuwa kwa ulwere jaye upata na esije kwamba kwa kamba ukuja kuzidi pakulu uje mpaka uwe wabashari numpodi ukuona oma kamba jaye utuure shpitali shpitali wapo vininu tukutadawa kwa kila ore ya usaha kuja yonse ofeti wapo na kuzidi uko engezani kwa kamba malaria hayapo ya kutibu ya ukaya na miti ya nundu muje kwa hospitali muje mutibiwe na musikare tempo nyingi kwamba kwa kamba febrio ipita msirindire jayo unakinja kuja ukaya musuke kama fundi asunti ya malaria numpodi muje kwa hospitali mupate tiba basi
0: asante sana Musa Mumad. Musa Mumad ndi mfermero umoji wapo atumika mu hospitali ya distritu ya Ibu akitereza panamu na vya watadawi wa walwere wa malaria distritui apatire panovyo kuti juisa kamba distritu ya Ibu upunguka pakulu futi ulwere wa malaria kwa mikonta ya mipango ya wari kutenda ka wanainti ya kueleza ngano kwa tungera Red Mosquitera wanainti novi wakifulatiza nganozi wakijua kamba Red Mosquitera ya kularira sio ya kukisa kumwani kuka kutandira sio ya kufinikira vikuti ala masamba ya orta wa konta ya nganozi wewe kufula tiza basi ulwero wa malaria wa kupunguka pakulu futi ndishirito ya ibu na nona kamba mfano novyo mwema wa kufula tiza uwe sikirizaji kwa kaya ya uri kutisikiriza wakati uo provincia ya Cabo Delgado. Ipate novyo kavya nambire kukwanza makeso na ntondo tijie tambe Cabo Delgado ulwere wa malaria aupo kama vyatiri kwamba rerovi ndistritu ya ibu upunguka pakulu futu ulwere wa malaria. Kwa kutwa mmoja nambe kwa simana mmoja wapata kupimiwa wanu wawiri ema mmoja na ulwere wa malaria. Kino chiloza kamba nambe kitendo chema futi na kavya nambire mfano mwema wakujuzi kufula tiza kikulu ndi kuijiwa kuri kengera. Na kavya nambanga novyo mpango wetu ukomo wa wananchi kamba kuri kengera raisi kupunda kuri tibu. Ome ndijeni Damandala mpaka wakati mwingine. Ukomo wa wananchi.

Sikilizaji randa wa Mr. Nice, kumbukiro randa wa mwema sana usemo bayi wa ya huwa marafiki munu kudia na useka na utenda kila kimoja falakina ujua kina nicharidaye mwema kwa msiju bayi ula wiranga ndeyi mpaka wanu wakiwa maadui kwa mbabia mwenga akutenda ubaya pakulu ndira wa karibu nowe na ile muna wa karibu nowe akutenda ubaya uo na kulwaza pakulu futi kontro kumbukira pia vinu vya muki tenanga unsi ya kuwa rafiki yako mwana o mama yona ni muna wa karibu yako unsi ya kutendo baya uo na kulwaza uno madi pakulu konta munu moja atendire kuwa jama yako ema jama yako akutende chire kinu chire wa muikala sana wa unangani za kamba munu ajuzi kuwa karibu noepo makaa ya vinu vya mkuna vingi falakini mpaka kuvumirana kuikala pamoja kuvumirana kusamihiana na kulebelana nsamaha msambi munu afai nlandu katenda ubaya hapo munu ali na haki ya kuhukumu mwenziwe nlandu ya kutenda ubaya katenda ubaya mwambile ni kuwa kamba kinu chochini hata cha utendire cho Mwenyezi Mungu asaka na kisa makisha Mungu kuja kulijuta mwenyewe munu akiwa kusikira asikira kinu chire akwasa kutenda na ikuwa kamba katenda alebela nsamaha kinu kikulu futi munu kulebela nsamaha usione aya ayukufikisa baidi mpaka kujua kulebela nsamaha sikiliza sasa mtu wangu wakati wa dezora ina minuto 50 nepefika 51 dezora 50 hiyo minuto inti ya Mosambiki kwa ngaru kusikiliza radio Mosambiki ya msara provinsi ya Cabo Delgado kutangazwa pa cidade ya Pemba kaza lugha ya Kimani za leo Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na sampa tukaribishane kusikiliza uranda wa Imamu Aje Kamba nalia moyoni karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, kukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu. Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

Msikilizaji, Samtron nayo wakati 11:08 mu inti ya Mosambiki, 11:08. Nafasi ya tatu na ya mwisho ngacha kazetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mwezi ewo wa 7 wa nkutilaya tuankulana naye mipango yetu ile tizidi kutuilira tizidi kunanganizira na tizidi kutenda ipate maisha yetu yoke mbere. Nela rufikisa miaka kwa eitare ya 29 mwezi wa 7 kiwa shulu tinlebele indele kwa suku ngema na maisha yake ya zidi kuenenda sana daima na daima. Ile ali na milandu yake mashaka yake ema kawanae kinu kimojo hapo chiri kuntenda udia kumoyo tikuwa mba pole kinu cho chita kupita konta chipo kinu chigja chikikala kwa milele. Kila kimoja chiri na mwanzo chua nae mwisho. Sikirizaji sa mtu anaye pa wakati wa 11:10 wakati wa kusikiriza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Karibu.

0: Sikiliza kwanza habari za provinsia zilikofemiwa na mwenzetu Jenida Madala.
1: Ufalume pamoja na makaze yavya wankutumira kiasi cha mzuruku wa milyao 200 wa metikash ipate kujenga hospitali mbili zaribwe na wenyamangalo ndistritu ya Mwidumbi upande wa Julum provinsia ya Cabo Delgado. Hospitalizo ni za Mwatidi na Nchinga ziri nkate ya hospitali kenda za Langiriwe muuntaji wa kujenga upande wa Julu. Mpango wa nafasi ya pili uri kulongoziwa. Wananchi wamba kujengewa kwa hospitalizo mbili kukuja kwa vya pakulu futi wano wa kupunda 76,000 wa Mwidumbi wari kutabika mu miakai ya mwisho wakisakula kutadaiwa mu hospitali fala awari kupata kwa sababu ya kuharibiwa hospitali na wenyamangalo. Kazi za migrasao Cabo Delgado mu miaka ya mwisho wakuendelea mbale ya unyamangalo ure kutaya tofauti kutunza mipaka na novyo kazi mojuwapo zitendiwa mipaka mprovincia. Habari yerezwa na ndongozi wa kazi za migrasao akamba kwa mipaka kenda ya provincia. Moja basi ndi sairi kukola kazi ya Nangad itenda mpaka Mosambiki Tanzania ufungiwe kwa sababu ya kutokuwepo mekazi ya usalama Nsambi pa upande ure Ederson Nicolau Jose Kasuirave mumpango wa kupitisa miaka 51 kazi za migrasao Jumanei Cabo Delgado uangutenda njama pia kazi za migrasao ipate kufunda ujuzi mwema ka wakazi wao wakiwepo uhakika wa kutumikiriwa sana sana wananchi mipaka. Mpango wa nafasi ya pili wa kupaka niriwa mia ya siasa wakalangiriwa wanu pia wisa Jumanei muinti. Provinsi ya Cabo Delgado ukuja kuengeziwa muda wala mula ijavi kipinga chiri kunanga nizira mpango huu upate kuwepo nafasi ya uzidi kwa langira wanu pia wari upandeu muinti. Sapa tire kuwa nkate ya miae kwa sababu ya tofauti mmoja wapo ziri kukuna zifikise kuimisa kazi mmoja wapo. Longozi wa nafasi ya piri wa kipinga chitengeziwe koti Alberto Ferreira Perez Abarii ka wakazi wa bari pasade ya Pemba kakikisha kamba ewo wa mariza tofauti mmoja wapo za wakiwa nao. Na mwanzo wa siku ya Jumatano wazidi kuendelea na mpango wao wa kusikiliza maoni ya wananchi ndistritu ziri upande wa Julu Cabo Delgado. Kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari kazi na misezo Cabo Delgado wakuzidi kuwapa nguvu wanemba na wari wafulatize mpango wapa nafasi ya kuwa mashindano ya kupata albisira wanemba wabuni vino vyema uisa tarehe 7 mwezi wa 8 uja na mwaka. Mlongozi wa kazizi pake la izira javi kamba mpaka suku ya Jumatatu waliandikisa mpango wanemba 140 mprovinsia pia akamba wanemba waliandikisa kinacha kupunda numero ya makejana kapatire kuandikiwa kwa ujumula wanemba wa kufika 130 wa kumanisa mashindano ya kuloza vinu vyema vya wabuni. Iya kisema tena kamba wakati wa wanemba na wari kuloza mitaji mema ya wari nao ya kubuni vinu vyema vyema wakipata kuloza wakichangira novyo maendeleo ya provincia na ya inti.
0: Sambe wakati wakupati habari za muinti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo kankweza cheo Jose Mateus Muaria Katupa kamba imbashadori mkulu wa inti ya Mosambiki pamoja na ufalme wa Bielorusia. Jose Katupa atakukola kazi ye kamba imbashadori mkulu wa inti ya Mosambiki pamoja na kundi la Rusia. Habari ya tipokere rekula kufalme isema kamba kukwera cheo mungwanayo kuwa mpango wa kusakula kurimbisa kazi za imbashada mu inti

0: Msikilizaji rafiki, samtana wakati wa onzore ina minuto 31, onzore 31 minuto inti ya Mosambiki. Sambi wakati wa kusikiliza mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Karibu tena.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Msikilizaji, pokea kwa mazo la Juan Antonio na mwenzangu Halim Mufundi ndi Makonga Junior. Karibu ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga na utena kubairu ya kitekete. Bairu ili tipata nafasi ya kupaka nila na afundi wa kusona nyavu. Mwe Fernando Abakari. Fernando Abakari fundi wa kusona nyavu kafafanula muradu Musambiki na muna mwaja lezitendi wa kazi za kusona nyavu. Basi sikilizaji ofwe, wakati karibu tukuja kumpa nafasi eyu mungwana watipakaniwe nao baru ya kitekete pasidadi ya Pemba tijue na muna mwaja lezisoni wa nyavu. Wala katupa kanza asati PTC mwimbo.

0: Baada ya kuburudika mwimbo wakatupa asati mpe nafasi yufundi wa kusona nyavu watupaka nile nao kubaru ya kitikiti pasidadi ya Apemba.
1: Zinarango ame Fernanda Bakari.
0: Kazi kambezi pa za kusona nyavu mulifunda lini?
1: Nilifunda mida kwa kama babake kolonga kazi noe. Sambi nikuwanera kamba nami nianze kukola noe.
0: Epa nyavu zipa kwa kamba za muri kusona. Mwankusona nyavu wa inani?
1: Stilo ya nyavu. Ezi nyavu zi wakuita Reda Rashto ne.
0: Nyavu zipa mwankupata mwaje. Sabu pati kusingana ni kwa kamba mwankusona. Mwankusanganya vinu vingi. Zwa pupa nyavu pa za kwa kamba za kila aina. Nga haba javi pa kina ni kwa kamba stiluni ya nyavu ya mutumila. Paka kwa kamba mwaje kuja kusanganya na kupata kile pale cha msakula.
1: Ipa tika nika usanganye. Echipa chauta ya echipa. Ja aprovetarele nyabu resigia kutendeka kusoferele na maawe. Nipa utaere pansi epa. Wakuita mayu ya pansi. Kwa kamba nyabu eripa resoferele. Iko waka ringira maawe ringire kuno ripanyuke kuno resoferele. Samu iko waka maawe makulu. Nipa resoferele na eri nyaburi.
0: Na kwa kamba nyabu ipa kwa kamba pia mkwa kuza mala pamoja ya mwanyi.
1: Tukuza mara pamoja.
0: Kija kuno ndipa mwanza sambi kusanganya kwa kamba kusona.
1: Ndipa usanganya kusona kwa kamba pesa moja basa itosha. Mpaka usanganya ziwe pesa kamba mbiri na atu. Para ukora kazi.
0: Pakusawa kwa kamba mwaja zitoshe kazi zenu kwa kamba kile pacha musakula. Muzanga kamba metu nyengapi japi?
1: Uwepo nzuru kwa kwa wawiri mbolsu. Kamba usakula mbiri na atu nne depende uwe vya uonera mbolisu mwako.
0: Kamfano pasako kamba kutosha kwa kamba kukole la kazi kamba vya muli utenda umepa baka kwa kamba ipatikanike metru nye ngapi
1: ipatikanike 300 metru itosha.
0: Pamuka kwa kamba kuvua ikuwa kamba wanu ingapi pale ikuwa kamba ipatikanika kamba kamfano kamba metru mianatu
1: mpaka kode kwa wanu wa tano moji kubari, wawiri wawiri.
0: Sambi kazi zipa kwa kamba nuzi za kusona nyavu. Nyavu za nye zipa kwa kamba azipu kwa kamba ziri kutengeziwa na wazungu ziri kuja kwa kamba zisoniwe futi.
1: Ezi kuja za kutende zikuja pesa pesa. Sambi uwe ukitumira mpaka za anyuke tamana ndipa usona uwe kwa kamba ludisire kavya zikiwa.
0: Kamfano kamba ezi pa za muri kutumila umwe pa mwakutumila za metru nye ngapi?
1: Ipa ya nirinae metru mbiri.
0: Fano kwa kamba kukamua ni kule vuanga yeka ima kwa kamba kwa na wenzio kwa kamba wauri kupokezana na ikazi?
1: Kwa wapo so ipa wapo sambi pa. Tami mtamena na yeka majua kijia atikuja kusona osi.
0: Kazi no zipa za kusona ezi pa wawapu wanu wengi wakamba wali kusona ima nduwe tu upande wa mwani watiri upa kuno pakiti kuno
1: wawapu wanu wengi wawenye sio yeka. Wawapu wengi wawenye
0: paswa kwa kamba kusona no nyavu ipa kina ni kwa kamba chisakikana
1: singano za kusona basi kuna nzizi. Basi nisakurika na sopara kutendika kwa kamba usona pemeju ludise mure mwanyuke mure.
0: Nyavu zipa zwapo aina nyengapi kwa kamba za msonanga za mukidili mukusona?
1: Azina mwishu kwa ligeri tipu ya nyavu. Nisona.
0: Na nui kazi ipa kwa kamba kwanza mida?
1: Mida.
0: Posonanga nyavu ya kwe mwenyewe uma kamba mba wasi nalanga na vwana?
1: Mwenyewe nisona yangu na wanu wakinijirira kamba kanisonere na wami nuka kuwa sonere.
0: Na wawapu kwa kamba wakujiranga kwa kamba kukulebela kuka kusona nyavu zao?
1: Wakuja, wawapo.
0: Pemba no hii ema kwa kamba kaa nyingine?
1: Pemba no hii basi. Kaa nyingine sinamba kuka. Na wakila wira wakaya nyingine ni kuka kontra kazi ya kuijiwa ayenate ndeko kontra ukuka paru na wepo di kwa kaa nyingine ukoda.
0: Sambi wapu tafauti sa kwa yose kwa kamba kwa kazi no hii kamba kamba ya kusona?
1: Aipo kazi kwa kamba ini shinda kusona no kuna aipo. Ikuwa kusona nyavu tu kwa vigeri tepe ya nyavu nisona.
0: Na ikuwa kamba kukakuza nyavu kule ukija kunu kwa kamba usinja u mwenyewe na pia kwa kamba kusona mwenyewe.
1: Iya, nitenda mwenyewe. Pia ni sonane. Nikuza, kuja kulunga, kusona mwenyewe pia nikuijio.
0: Kwa kamba, sambi hapo munu kwa kamba wali kumfunda kamba amba kisima anajaa vipa?
1: No, waneru kukula kazi na ayo ndo waneru wafunda, no.
0: Na neku kwa kamba watayari wakujua kutenda novi kamba vya wali kutenda uwe?
1: Wakujua na ayo novi.
0: Mwaje, mwawengi, muli kukula kazi ya kusona?
1: Sio eka wapo wanu wengi wa wei.
0: Na neu pia waka kamba wangusona nyavu kamba nozizi paza muli kusona umwe?
1: Temungalawa hae mkamba hiri wa wapo.
0: Neno vikuwa kamba wangusona nozi nyavuzi?
1: Nozi nyavuzi ndi wasona.
0: Sawa, sambu kipima kazi za kuzipa kwa kamba nozi kusona nyavu za nkuka maje?
1: Za nkuka nabu ya baba nabu kwa kamba paka usitumaini kuja kukutendeka munu uwe ditumaini mwenyewe kamba kaa niso na sona kamba jaipa hode nikipata nyingine nabu kama na awapo wakuja kwa kamba wakuja kutipa nyingine mpaka uwe urione na mwenyewe kamba nyabu zangu zizi paka niso na sone hode zikinifikisa mbere.
0: Kwa simana jaa vipa ukidili kusona kamba nyavu nyengapi?
1: Ikuwa depende ya nyavuru kuwa kamba ripanyuka pakulu. Era arena parajo kuwa kamba podi nikidiri matatu mani. Ikiwa kamba aripanyuke pakulu podi nikidiri mawiri. Majiriki waka aripanyuka suku moja basi rimoja arisa suku moja.
0: Kafano nyavu ya pakuwa kamba muru kusona sambi pa. Nyavu ya pakuwa kamba pakulu kwa kamba mukola insu ainani.
1: Ikuwa kamba rastu ya itondola insu isa kuja onsi.
0: Awenku dada.
1: Awenku ulu, awenku utu wakuja.
0: Kila nikuwa kamba chaurina cha kwa kamba maja kwa tanguvu novyo. Wenziwa wakati upa wali kusikiza Radio Msambiki kwa kupitila kazi kambezi pa.
1: Emesi inazaide niwana kamba wapo wenzangu novyo wari kamba vya nipi mami nipaniru kuambira kamba watende kama vya niru kusona novi. Ikiwa kamba awana kuwa kamba wakuza novu. Mwenyezi Mungu akiwajalia podi wakipata neo wakisona jaipa. Wakipata wakuka wakula kuuza novu. Konta kusona kunu kulwazi santana.
2: Fernando Abakar fundi wa kusona nyavu kubaru hia kitegete pasidadi hia Apemba akieleza lini iye panzile kazi za kusona nyavu na namnani vaziri kuka kazake za kusona nyavu suku za mwisho na mwatendili na Fernando Abakar kamba iyeka tayari kwa kazake za kusona nyavu kuka inti isa kwa yonse yasa kuitiwa kuka kukola kazi. Sikirizaji basi javi ndivya uli mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Pango longoza nomi João Antonio Makongeli Junior mwenzangu ndiari pafundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikirizaji pokila kumazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Ma Kongalo Junior. Ya vitankwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milati na baru ya kitekete pasidadi ya Apemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mao watikalile tisakula kujua na muna maja vyaziri kuka kazake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakati upa ofisa tinamba kumpa nafasi eyu mgwana watipakanile nao barwili ya mida na midada pasidadi ya Pemba kanza tipitisa mwimbo. Baada ya kusikiliza mwimbo wakati upa satimpe nafasi Sheya Aibu Metro fundi wa kulunda vyuma. Sheya Aibu Metro fundi wa kulunda vyuma kubaru ya kitikete akieleza namna moja vyaziri kuka kazi zake za kulunda vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za bloku na vyuma vingine vya kila aina. Mwa watendele na Sheya Aibu Metro kamba kazi zake za nkuka sana sana za kulunda vyuma. Sikirizaji basi ofu yavi tangu tana ngano pepa mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono mpango ulongozi wa numi João Antonio Makongal Juniori mwezangu ndiaro mufundi.
3: Mazoevu na kazi ya makono.

Sikilizaji Samtron, wakati wa unjali na minuto 50 mwinti ya Mosambiki, nafutifika mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya Kimoni zetu kwenye kwa siku ya leo Jumatano tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Afati shukuru sana kwa kuwa pamoja na ufutanga wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Na sababu tukentipime mipango yetu ya tijiri naye kwa siku ya leo kusema kamba. Wakati wa novela ina minuto 5 tisikiliza ngano za kila aina zipitie hapa studio ya Radio Mosambiki na kisa tukija tisikiliza oranda wa kila aina utukse mpaka. Wakati wa novela ina minuto 30 patigiri na mpango wa kulima. Desore tisikiliza habari za mwitu na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tisikiliza ngano za kila aina. Desore ina minuto 20 tisikiliza oranda wa kila aina. Desore ina minuto 30 tija na mpango wa ukomo wa wananchi utukse mpaka unzore shpatijire patisikilize tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tisikiliza ngano za kila aina unzore jina mnoto kumu tisikiliza habari za Kabdelgado lugha ya Kimwani na unzore jina mnoto 30 tida na mpango wa mazoevo na kazi ya makono. Na kufika mpaka sampa tishukuru kwa kuwa pamoja nofe tangu wakati wa kwanza. Kwa studio mwa pamoja nomi Fedha Anibal na Ernesto Impostu ndi mwenzangu alimkazi za ufundi. Fetu kwamba kwa ilini mpaka suku nyingine na tukwa sanipa na uranda wa Samangwane kamba Josetta Rumba. Karibu.

0: Ya pari chon provincia chin soimia ni mi Grasinda Masura. Chinovaria miteko manana otene, otekia iprapara, umeda unigomano i provincia o Cabo Delgado, iprapara ile, inotonyera wetelana, ontora ila poyo Tanzania. Utekia iprapara, wahontele lihia, ina umeri miraru, latu watu atua makura onkaroni, nicho, ino miteko chene, choturuwalia mweru vindre. I projeto yoreheracha iprapara, umeda unigomano, inopanyania, Mpando unayeli, wopavela watali Alcatrao, ukoma uroma unambugale, ni unambugale uroma, hina, wakilamu imia imochanu watano. Yapari cha keleho waradhi Msambiki, chinohima cha wira, mitakoyo, chihovaria, ino purusentu chovika na hansini. Ana mawani o district yomweda, Cabo Delgado, anawonela, chuhunchiraria ikuru, chohela chia, Atropa aninchi omawani, hina chowana niya ana mankelela, wopavela uwani ya mpuha ni makalelo emalelio ule ntetiole. Molu mwala umwarakane, anuhima chachi icho ukala imalelio maoku anovira itu ila inatrusela ana mawani watu na waya micheko chile cha kumiliaya. Mwarakani momo ya somia wasede iprasa yongapa na nihukunaili nteko na wankutano ni woho lelia ni guvernadoro Cabo Delgado Valje Tawabo ina watotala uvara nteko i distritu yomweda mayokala uwenwe anawona ukala ifaita utenke chachia atu utututu okelopanka mpanta iforsa lokal mana ya wira atropa aninchi omawani mwachiraka unchorra miteko choulupatia ana mankelela. Imunisepio yomusima da praya o Cabo Delgado yana na ukoma na niukunaili ntekona. Ikampu munisipali yonanano yomasi intano yokela wavarile miteko chompira ni miteko chikina kucho bola. Ikampu yote kia Ibairu Filipe Nyusi ihana na ikatiri yokela atu ovika na imia chise. Olumachaka na niukunaili ntekona. Ukati watu kulia ikampu ile, guvernadoro Cabo Delgado Valje Tawabo, enre ni puro nne, ninotonyera ukala na mwavano, wakurumicha mpuha, makalela opaera uholo, ino miteko chompira. Yapari chomprovincia chomalihira. Baya uvapempa, na atika ilelo, we stadio municipali uvapempa, ni disportivu osofala hina, wamasi intano, ijornada yonakumi, Yomatikelio ompira, ompanta wopachiramo sambola mwaka wunantano. Nchana, ijornada yonakumi na mocha yosertame, Asociación Sportiva Ovapempa, ahu mwakilila ni wimpatari igolu mocha ni foroviari obera. Nacho, Asociación Sportiva Ovapempa, hana na ipontu nane, ninopanyania, nipurununakumi na mocha. Fano vireke, baya Ovapempa, nopanyana ni ipontu sita. Feroviario Obeira, wanuhole lawe ni pontu kumi na kenta. Nichoma yavarano radhi Msambiki chila, pichari hapari chomprovincia. Asante.
1: Umbodi wa mapalapanda radio Msambiki pokela mashala na kalibu diabali demoli jimbo ilia Cabo Delgado mainangodi yeshima konde nelo. Uwako kwa shamedeni nangu João Ernesto Ntapoka. Uvenente tevai distritu ya kumweda kwa shanya lijimbo ilia Cabo Delgado vankulota shimadengo shukimusho. Shida istandeika na matalopa wa forsa lokale pakulombata. Vitendu vya ingondo ya vashanundu na ishabaa. Iye kulota kuna nawanga amani na manamilo ambone kwa venentete. Adiabali vandi manyia, muntenga wa venentete, pava ukili na manyia momo, kudianga usalama na kutilolede madovala. Isitendo shetadi ya venentete vanji, vatukwite vitendo vya ingondo kujanangila padiko padioko mumakajalavo la valakadile. Muntenga wowo, wavasha midi kuibalasha ya kungapa, wiko wa jumane pankodiani na mugavana walijimbo ilia Cabo Delgado Valje Tawabo umujeni waki wa shimadengo kui distritu ya kumweda. Uvenentete, uvandijugwa kavili pakulota vanjadedi matalopa, vakapati likulutu, kuforsa lokali, inaishabaya kulota kumalidia ingondo ya vashanondo. Xinkui idacitandika xana ximadingu xakukandya ngidya ibalabala yuma komwe idauka ku Negomano mu lijimbo lya Cabo Delgado, ibalabala yunganyanga ixemu ya makulumukililo mpaka ku Ntwara xilambo xitenda xitanono na ku Mosambiki, Tanzania. Ximadingu xakudenga akwa ibalabala vandiuka na imidya miedi mitatu kunyuma kwa mwaa wa xitendo xakuova kwa mataloli kanji vanditwalidya mu mwedi wa kunyuma. Ixikole xakupita vakandangida ibalabala mueda Negomano ixinkupagwa muimbandi ya mbili yakupita wambambanda na lami kuma kulikadya li ku Roma uenda kunambungali na kuma kunambungali uenda kumweda muxitambi xa viluta 150. Kenga indimanye Radio Mosambiki lixilika lida likola madengo linditandedya tayali linditandedya ximadengo ixiwango xa 50%. Uvenentete vanama kuibo makadya ya ku Mocimboa da Praia mu lijimbo lya Cabo Delgado vandipata xiwanja xikumene pakulota kudyalangila mmixajo vyakuvilingananga pavalinda kulode vimadengo vya mboni vimixajo na mambunjuma latika. Xiwanja xo xivadangili ku Ibairu Filipe Nyusi vandivikangila vitengu kuni na kuni vyakuikalila uvandidangela momo na xinyenge na uwezo wa kuapwaxalalela uvanu vakupunda dimi ya ncheche vakulola. Uwatangola wiko wa jumane palimbunjuma liakungula kwa xiwanjasho gavana walijimbo lya Cabo Delgado Valije Tawabo andimanya wa xidola uwanjawo manake ni kukalangide vimadengo vimanemba pakati pa amani kuigwanya na makulumukililo ameshaji mulijimbo lyetu. Itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba indi pashalalela na kutatakalanila ligori limulimo na itimu ya Ferroviario ya Kubera. Kwambi, itimu ya Asociação Desportiva ya Papemba inkuva na udipuente nane na kupagwa liutu lia 11 na vanemba va itimu ya Bahia Papemba momo uvanao vankuva na udipuente 6 na mashindanwala alankuida mpaka ambi lalangalalegwa na itimu ya Ferroviario ya Kubera na depointi 19. Aumbodi, ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mwina ngodi ya shmakonde nelo. Kwala kela shalo wakune kumapalapanda Radio Mosambiki, nkaja Mupemba.

kamba vya hakiki shiraju Mosambiki, kazi yo ikoriwa futi porcentu ya kupunda 50%. Wananchi wa distritu ya Mweda, provinsia ya Cabo Delgado, uankulebela wasanganywe wananchi wavya kukengera unyamangalo, mkazi za kuumanisa kumariza unyamangalo ipate kurimbisa amani na usalama upande huu. Wasuwera javi wananchi wereze kuwepo mekazi ya usalama kwa wakati wa mwisho, kinu chiri kutenza kuludira wajama makaya mawala wire. Mkati ya usozi huu, ukisoweriwa pasedi ya posto administrativu ya Ngapa, Jumanei, pankutano, kilongozua na mfalme wa Cabo Delgado Valiji Tawabu, mkati ya kazi ya kukola ndistritu ya Mweda, wananchi wa kaya ile wamba, wakuelewa kuwa kafaida pakulu, kuwa paujuzi na kuwa sanganya wananchi wavya kukekera unyamangalo ipate kuengeza nguvu za kazi za kumanisa kumariza unyamangalo. Munisipu ya Msimba da Praia, provincia ya Cabo Delgado, wankwalangira mwanzo wa Jumanei kampu nyipya ya kusezo wa misezo ya kila aina, kinu chisaka kwavya kuwepo mashindano ya misezo ya kusiana na kutendiwa adhara ya misezo. Kampui ijengiwa mbairu ya Filipe Nyusi iwana repito, kampui ijengiwe mbairu ya Filipe Nyusi iwanaye mala makuikariwa upande omuiri, ijengeriwa Luane na iwanaye nafasi ya kuwa pokerera wanu wakupunda 400. Pakiswera Jumanei pa adhra ya kuzimuriwa kampuyo, mfalme wa Cabo Delgado Valiji Tawabu kakikisha kamba kampuyo ikolota kuwa panafasi wanemba kuwepo amani, kuwa sanganya wananchi pia na maendeleo kwa ajili ya misezo. Baya ya Pemba ya nkuseza jironi nkampu ulu ya mpira ya munisipu ya Pemba na Liga Desportiva ya Sofala, msezo wa nafasi ya 10 ya mashindano makulu ya mpira muinti Musambola na mwaka Jumanei, ikualangiriwa msezo wa nafasi ya 11, Asociación Desportiva ya Pemba wampokera na walawa sawa kimoja kwa kimoja na Ferroviario ya Beira. Sambipa, Asociación Desportiva ya Pemba wankwalangira pontu 8 na wamunafasi ya 11, ilikamba Baia ya Pemba wankwalangira pontu 6, mashindano yari kulongoziwa na Ferroviario ya Beira na pontu 20. Tisa kufyoma habari za provinsi ya lugha ya Kimwani.

Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Kazi ya ujenzi wa barabara ya Mueda Negomano katika jimbo la Cabo Delgado, ambayo ni sehemu ya ukanda wa maendeleo wa Mtwara, nchi jirani ya Tanzania, inaendelea kwa kasi. Kazi hiyo ilisimama kwa miezi mitatu kutokana na uhaba wa mafuta na kurejelewa mwezi uliopita. Mradi wa ukarabati wa barabara ya Mueda Negomano huko katika awamu yake ya pili inahusisha kuweka lami katika sehemu za Roma na Mbungale na Nambungale Mueda zenye urefu wa kilomita 105. Kwa mujibu wa Radio Mozambiki, mradi huo umekamilika kwa zaidi ya 50%. Wananchi wa wilaya ya Mueda mkoani Cabo Delgado wanatetea kuimarishwa kwa ushirikishwaji wa jeshi la mgambo au forsa local katika operesheni za kupambana na ugaidi kama njia ya kuimarisha amani na usalama katika eneo hilo. Msimamo huo umetolewa katika ujumbe wa wananchi ambao pia unaripoti kuimarika kwa hali ya usalama hivi karibuni, jambo ambalo limewezesha familia kurejea taratibu katika maeneo yao ya asili. Katika ujumbe huo huo uliowasilishwa katika makao makuu ya tarafa ya Ngapa siku ya Jumanne wakati wa mkutano wa adhara ulioongozwa na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi wilayani Mueda, wakazi hao wa eneo hilo walisisitiza umuhimu wa kutoa mafunzo na kuwashirikisha wananchi zaidi katika jeshi la mgambo ili kuimarisha operation za kutokomeza makundi ya kigaidi. Kuanzia Jumanne hii, manispaa ya Musimba da Praia

mkoani Cabo Delgado ina uwanja mpya wa michezo wa manispaa wenye matumizi mengi unaotoa mazingira bora zaidi kwa ajili ya michezo mbalimbali na uundaji wa matukio ya kimichezo. Ikiwa umejengwa katika eneo la Felipe Nyusi, uwanja huo una majukwaa ya watazamaji pande zote mbili, uzio wa kuzunguka eneo hilo na uwezo wa kuchukua zaidi ya watazamaji 400. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi siku ya Jumanne, gavana wa Cabo Delgado Valisi Tawabu alisema kuwa miundombinu hiyo ni uwekezaji kwa vijana na kichocheo cha kukuza amani, mshikamano wa kijamii na maendeleo kupitia michezo. Michezo. Bahia ya Pemba inacheza mchana huu kwenye uwanja wa manispaa ya ndani dhidi ya Liga Desportiva ya Sofala katika mechi ya raundi ya 10 ya michuano ya soka ya taifa ya daraja la kwanza Mosambola 2026. Jana katika raundi ya 11 ya mashindano hayo, Asociação Desportiva ya Pemba ilicheza na kutoka sare ya bao moja kwa moja na Ferroviario ya Beira. Kwa sasa, Asociação Desportiva ya Pemba ina pointi 8 na inashika nafasi ya 11 kwenye msimamo, huku Bahia ya Pemba ikiwa na pointi 6 kwenye msimamo katika mashindano yanayoongozwa na Ferroviario ya Beira yenye pointi 20. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Ulima ore ra verke warura tano wa tone mawipa ichipola verke choena hiena akurumisha kanteko ulima wira ulima unarera ulima kama na tuye moja verke nunika vihera mana no makalilo en lapono humotene ulima no kala ni pele no himala kama no katipo ukati weva unawama ukati kupu ukati unalia vano narera akurumisha miteko cho ulima vechivenchu ukati ula uria ya nlala wepiri akina kuvale hancha weta ni balansa pure tume pwiri na soninyo ina wakala mayo lima wautu mihache choila chiyo ipwiri na kuo choile pio virake yole piolia kanola mulia tumihacha venchi chinene olia la uhia ni kupini asana pinyale ampele olia hata mwane wa iraka kena mwavahani milia mkipa yake pwiri iyo nchuru kuyo numale wora yeyo ukati yoyo ni huku neno basi wama lovira na nchipona na Tony ni choni vira norata wa Justine Baka ni chumakele kwa wakati wa 4 ora mwakele ya hulutani hanteko nasi kwa ni maputo shimele

0: isipitali tina ware rihajela ana mawani wetela isipitali uhomala ninopera uthumirelia sana isipitali nkhai neka rumachothene chovarlianteko usipitali
1: e equipamentos que hoje entregamos.
0: Yari Molmo avalise thawapu governador o Cabo Delgado ni uvahira isipitali pili ni hukunokeliante kosumana i district yomwe dumbi chitekien hina wompanku wotru selihia utekateka chenjo kuchulu wela pwehu.
2: Warente kola wankuna ni honasira Adolfo wahima cha wira i governo vamochani mayo kavira akumia nchuru kuokalaka imileo elfu emia pili wa medical wote katika chiri ya sipitali pili chakanyula chena na mankelela i distriti ya mwidumbi ukab Delgado. Nichoni viriane ya pari cho mprovincia chinovari ya miteko umana na otene otekia iprapara umweda unigomano i provincia ukab Delgado iprapara ile inotonyera wetela na ontora ilapoyo Tanzania. Utekia iprapara wahontelel hiya ina umeri miraru latu watu atuwa makura onkaroni nicho ina umiteko chene choturu wali ya mweru vindre. Iprojetu yore heracha iprapara umweda onegomano inupanyania mpande unayeli wapavela watali alkatrao ukuma uroma unambugale ni unambugale uroma ina wakilamu imia imochanu watano. Yapari cha keleho waradhi Msambiki chinuhima cha wira miteko yo chuhovaria ino purusentu chovika na hansini. Ana mawani o district yomweda ukab Delgado ana wonela chuhunchiraria ikuru chohela chia atropa aninchi o mawani ina chowana niya ana mankelela wopavela uwani ya mpuha ni makalelo ema lelio ule ntetiole. Mwolo mwala umwarakane anuhima cha chicho ukala ima lelio maoku anovira itu ila inatrusela ana mawani otu na waya michoko chile cha kumili haya. Mwarakani momo ya somia wasede iprasa yongapa na nihukuna ili nteko na wankutano ni woho lelia ni guvernadoro Cabo Delgado valije tawabo ina watotola uvara nteko i distritu yomweda mayokala uwenwe anawona ukala ifaita utenke chachia atu ututu okelopanka mpanta iforsa lokal mana ya wira atropa aninchi omawani mwachiraka unchorra miteko choulupatia ana mankelela. Imunisepi yomusima da praya ukab Delgado yana na ukoma nani ukunaili nteko na ikampu munisipali yonanano yomasi intano yokela wavarile miteko chompira ni miteko chikina kuchobola. Ikampu yote kia Ibairu Filipe Nyusi ihanana ikatire yokela atu ovika na emia chise. Olumachaka nani huku naeli nteko na ukati otu kulia ikampu ile guvernadoro Cabo Delgado valijeta wabo enre ni puro nne ninotonyera ukala na mwavano wakurumicha mpuha makalela opahera uholo ino miteko chompira. Yapari chomprovincia chomalihira baya uvapempa na atika ilelo wa estadio municipali wa Pempa ni disportivu osofala hina omasi ntano i jornada yona kumi yomatika ilio ompira ompanta wopachiramo sambola mwaka unantano. Nchana i jornada yona kumi na mocha yosertame asociasan sportiva wa Pempa ahu mwakelela ni wimpatari igolu mocha ni foroviari obera. Nacho asociasan sportiva wa Pempa hana na ipontu nane ninopanyania niporono na kumi na mmoja. Fano vireke baya uvapempa nopanyana nipontu sita. Feroviari obeira wanuhole lawe nipontu kumi na kenta. Nivawira ni malihere ya paricho Cabo Delgado. Ninokela utruwela tomuita na mkunani hunasira Adolfo. Ninteko wa reportaje.
0: Chihoturu selihi ya miteko chote kateka chia iprapara inkuma umweda irwaka unigumano impankela mpanta mpanko wontwara ilapo yowatamana yo Tanzania untele lihia ya nene meri miraru mwaha wotu atuwa dizeli. Miteko chote kateka chia ipraparene inlutani ha ilapo yo Mosambiki ni uTanzania wompantula kuna yeli chimvaria miteko iprapara inkuma uru.

0: wa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va ho mwa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani baile sumane lela vo yong ku hawone ra ruyo va nyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole gontha totoro ende uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo Potu kumere ni masi ona na raja, aula ichoela choi kala sana, na sohi ni lamulia wisunka.
0: Vano mwamwana ka ni halu panka niva.
1: Vani hana manana otene, anihimera chale totoro. Yopachera, ni hana utumiri masi oware okutihia, aula otafitia ni nrete. Urapi hameapi chinohele humasi nukunela, ni hana chicho onyawa matata ni sana, ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane. Ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana. Mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara, ni lamulia umvahamasi osu ukirini maka, wopavela unemachira wojaja.
2: Kihohimi avo, ukuma ilelova ni hana nirata chelaka. Ni hana nirapaka mahuko tene, ukura nsuaki, utikila mata, ni imatata ni hana nikalaka ore rene nene nene.
3: Wira tarata chela itu yofaitan hina mokumini. Ila malelo chovakani, chila wakanyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasi mujia ni imawani.

0: Hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili leo hii, ikiwa ni siku ya Jumatano 29 mwezi wa 7 2026. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, mpenzi msikilizaji, tambua kwamba ilivyotimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo. Hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengine, lakini ilivyotimu saa 11 kamili ulikuwa ukisikiliza taarifa habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Jumatano hii, mpenzi msikilizaji, itakapotimu majira ya saa 11:10, ni wakati ambao tutakuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo hayo, kumbuka kwamba saa 11:15 tutakupa burudani ya muziki, na saa 11:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hiki cha kilimo ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Na saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado, kiambatana pia na matangazo mbalimbali. Saa 12:30 tutakuletea kipindi cha sanaa na utamaduni. Saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Namba simu, mpenzi msikilizaji, ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Lawia. Nakutakia kila laheri na usikilizaji mwema. Poleni enyi nyote ambao mmeweza kukumbwa na matatizo, lakini kama itoshi kwa wagonjwa ambao milazo katika vitengo mbalimbali vya afya, tutasema Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kusukuma sote gurudumu letu la kimaendeleo. Kwa wale wote ambao hiyo inatimiza mwaka, tunasema hongera sana, waweze kuwa na maisha marefu. Lakini vile vile tunafahamu changamoto zimekuwa nyingi sana, na ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwaka, bila shaka kwamba tuko pamoja. Kuna wenzetu ambao wameweza kupata mafanikio, kwa wale ambao waliweza kuwekeza na kupanga mikakati, na Mwenyezi Mungu kuwajalia leo tunavyozungumza wako katika mazingira yaleo kuwa bora zaidi. Lakini tunakusii vile vile uweze kuwasaidia wale wenzetu ambao wasijiweze, itakuwa ni jambo bora sana. Mshikamano, upendo, utulivu na amani ni majukumu ama ni vyombo ambavyo tunatakiwa vile vile kuweza kudumisha katika jamii zetu. Hivi sasa ni saa 11:09, tunakusogezea matangazo tulionayo hapa studio kwa wasaa huu. Nakutakia usikivu mwema.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navaraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wani huku, ni masi nini sapao, wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya, wala natenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia, ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama, ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja, toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inloki ha, ukala mtu mkinako.
2: O aniversário do Shoprite está na Major League com preços super baixos. Adquira 2 litros de Fanta, Coca-Cola, Sprite, subindo por apenas R$ 99,99 cada. E 120 gramas de atum em óleo vegetal Bom Amigo por R$ 94,99. Válido até 9 de agosto de 2026. Obtenha poupanças fantásticas. O aniversário do Shoprite na Major League. Além disso, escolha uma caixa para teres a oportunidade de ganhar a tua parte parte de mais de 1,8 milhões de meticais e cartões presentes semanais com o ShopRite. Compra 3 produtos participantes quaisquer. Envie o código do teu recibo no WhatsApp e escolhe uma caixa para ver se foste premiado. Apenas no ShopRite.
0: Nam, ulikuwa ukisikiliza matangazo kutoka hapa studio. Na wakati mpenzi msikilizaji, tunakusogezea taarifa hii ya utabiri wa hali ya hewa kutoka katika mamlaka ya taifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa ujumbe wa jimbo letu la Cabo Delgado. Katika baadhi ya miji ya wilaya ya jimbo la Cabo Delgado, leo hii tunakuletea taarifa hii kama ifuatavyo kutoka katika ofisi zetu za mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa katika jimbo letu la Cabo Delgado. Pemba ni nyuzi joto 28, wakati Mueda nyuzi joto 25, Montepuez 28, Mocimbo da Praia 29, Betuje 27 na Timai Nangadi ni 30. Tuzungumze hivyo, ni nyuzi joto 30 katika wilaya ya Nangadi. Lakini katika hali ya anga kutakuwa na kuna mawingu kiasi na vipindi vya jua katika wilaya hizi zote ambazo tumeisha kuzitaja katika jimbo letu la Cabo Delgado. Bila shaka mpenzi msikilizaji, umeweza kupata kuelewa nini kinachojiri, na utakumbuka tu kwa kipindi hiki watu tunaishi katika mazingira ya baridi, kama kipupwe sio kipupwe, lakini tupo katika mazingira hayo. Daima tunapenda sana kutoa msisitizo kwa raia tuweze kuchukua tahadhari kutokana na magonjwa yatokanayo na hali hii mbaya ya hewa. Kwa mfano, utakuta vumbi likitibuka zaidi, na hatimaye magonjwa ya mafua huwa yanajiri sana katika maeneo mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kuna haja vile vile ya kuweza kujikinga. Utakumbuka tu kwamba miaka iliyopita hiyo watu tulikuwa tunavaa barakoa, ni muhimu vile vile, na si tu mpaka mamlaka zinazoshughulikia masuala ya afya kutoa tamko rasmi kwamba ni wasaa wa kuvaa barakoa na hasha, lakini pia natakiwa vile vile uweze kuelewa tu mwenyewe na hatimaye kuchukua jukumu la kuvaa barakoa ili kuweza kujilinda. Inakuwa ni bora sana, kwa sababu afya ya binadamu lazima uchukue na tahadhari, ndipo mambo yatakuwa yanakwenda vizuri. Lakini kama usipochukua tahadhari wewe mwenyewe ukasubiri tu mamlaka iweze kukuamria, bila shaka ndugu yangu, hiyo itakuwa imekula kwako. Lakini pia ujumbe wa leo, tunakusii mpenzi msikizaji, wataalamu tunasema nyumba ni choo. Kwa hiyo kama ulikuwa bado hujaandaa, basi fanya kila

kabisa kutoa mwongozo, alafu wengine wakafata. Kwa hiyo itakuwa ni mambo ya kustaajabisha kama unakwenda kijijini ukakuta watu wamejipanga vizuri, unakuta mtu kajenga choo chake kiko fresh, alafu na wewe unatoka mjini, lakini yeye mwenzie ambaye unamfikia mwenyeji wako lazima atakuwa na kushangaa, na wewe hata wewe mwenyewe utakuwa na mshangao mkubwa kuona kwamba yeye amekuja kwangu, alafu cha kushangaza hajakuta tundu la choo. Haya, na mpenzi msikilizaji, ni dondoo hizo, lakini cha msingi lazima tuweze kutekeleza, kwa sababu afya kwanza, alafu baadaye mambo mengine. Ni saa 11 na robo, mpenzi msikilizaji, wakati tunakaribisha uweze kuburudika na muziki. Kumbuka tu saa 11 dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha Kilimo. Zaida Shongo anakuja na Kiriboo.

Nam ni kibao hicho murua kabisa kutoka kwa hayati Zaida Shungo Kiribo. Hivi sasa ni saa 11 dakika 22. Kumbuka kwamba hii ni Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo ambacho kiko hewani kwenye mita bendi 225 masafa ya kati, na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini kama itosh, tunasikika kwenye mita bendi 225 ama FM bendi 89.0 kwa wasikilizaji wa mji wa Pemba. Lakini kwa kule Metoro tunasikika 100.7, bila kusahau Montipwesh 100.9, Mosimbo da Praia 90.6, wakati katikati mwa jimbo letu la Cabo Delgado pale Makomia wanatupata bila ukakasi 90.4, na Timaya Palma kule ambako Total Energies inafanya shughuli zake masuala ya gesi kule miji, ama tuseme kuzungumza mji wa Palma, ni 93.7. Hongereni sana enyi nyote ambao leo hii mko pamoja nasi katika kusikiliza Radio Mozambiki, kituo bora cha matangazo. Ni saa 11 dakika 23, ni burudani ya muziki. Kumbuka tu saa 11 dakika 30 sikose kusikiliza kipindi cha kilimo. Didi Sima ni pake orchestra, wimbo Clara.

0: Nam ni rekodi hiyo safi kabisa kutoka kwa wana DDC Mali Park Orchestra. Tulikuwa katika taifa jirani la Tanzania, kama unavyofahamu TAMOFA, chama cha urafiki kati ya Tanzania na Mozambiki, lazima iweze kubamba hivyo. Lakini kama itoshi, tumekuburudisha na rekodi kutoka kwa hayati Zaida Shongo Kiribo, na muda si mrefu tu wakati tutakuletea kipindi cha kilimo. Lakini ningepasa kukupongeza sana wewe, si mwingine ambaye uko pamoja nasi tunazungumzia hapa na Katembo pamoja na Boniface Paulo Munkuti, na mabingwa wote ambao hivi sasa wanaisikiliza Radio Mozambiki popote pale ulipo. Tunakupeni big up sana, na endelea vile vile kutoa hamasa kubwa kwa wale wote ambao bado wanangangana tu bila kupata hundo kutoka Radio Mozambiki Durufuma au Maputo. Ni saa 11 na dakika 30 na moja. Wakati mpenzi msikilizaji, pata kibwagizo hicho ama kitumbuizo, alafu tukirejea tukuletea kipindi cha kilimo.
1: Radio Mozambique.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo mpenzi msikizaji wa Redio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na bila shaka wabweri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki mahiri cha kilimo ili tuweze kuzungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana wakulima siku hadi siku katika kutafuta maendeleo endelevu kwa jamii kupitia kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika kijiji cha Namatil kilichopo katika tarafa Kongo ya Ngapa, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa mkoa wa Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja ambaye atatujuza mengi kuhusu namna ambavyo wazalishaji wanapitia wakati ngumu katika uzalishaji wa zao la korosho. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Msikizaji, katika kipindi hiki cha kilimo, Radio Mozambiki ilipotembelea katika eneo hilo la jimbo la Cabo Delgado, ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mkongwe wa zao la korosho. Katika mahojiano na mkulima huyo, alitueleza kwamba kilimo alianza kushiriki miaka mingi iliyopita huko nyuma. Aidha, amesema kuwa kilimo wakati uliopita kilikuwa kizuri sana na sasa kimepungua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu, lakini wanajitahidi kufanya kazi ya kilimo. Na hapa tulianza kwa kuzungumza naye kama ifuatavyo.
1: Baba, karibu sana Radio Mozambiki. Hujambo na unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Isa Mfaume Niati Matola.
1: Uko hapa tangia lini katika jiji hili la Namatele?
2: Nipo miaka mingi sana, kama sikosee kuanzia 75.
1: Tuelezee kidogo kuhusiana na shughuli za kilimo baba.
2: Kilimo wakati uliopita kilikuwa kizuri sana, sasa kimepungua sana. Kwa Mwenyezi Mungu tu anatubadilisha namna hii, lakini tunajitahidi kufanya kazi ya kilimo.
1: Kwako wewe, ni kilimo gani ambacho unashiriki zaidi?
2: Kilimo kwa upande wa mazao ya korosho. Upande wa chakula, mahindi.
1: Tuzungumzie kilimo cha korosho, zao la korosho ambalo limekuwa likiingiza fedha za kigeni katika taifa letu la Mozambiki. Kampeni ya kilimo hii, labda unajiandaa vipi kuelekea katika kampeni hii?
2: Najiandaa tu vizuri kulimia mikorosho na kuipuliza dawa ambayo chache tunakuwa nayo. Maana yake hatusaidiwe na serikali, la hasha, ila si wenyewe tunajitahidi, tunakuwa na kushughulika na mikorosho vizuri, kupalilia.
1: Enzi za nyuma umetoka hapo kuzungumza kwamba korosho zilikuwa zinazaa bila ukakasi wowote, na sasa hivi kuna vipengele na ameingia katika mfumo wa teknolojia za kisasa ambapo mikorosho inapulizwa mara kwa mara. Elezea hali ya kipindi kile cha nyuma na sasa hivi, wakati umeingia tayari katika mfumo wa upuliziaji wa mikorosho, uzalishaji wake unakuwaje?
2: Kwa kweli unakuwa ngumu. Kama una dawa, kama una mashine ya kupulizia, unakuwa ngumu sana. Wenzetu vijana ndio wanajitahidi, maana vijana wanatembea kupata dawa, kunuzinunua na wanapuliza na mashine wanapata. Kwa sisi wazee hatupati mashine wala uwezo ule wa kupuliza, vinakaa tu kama zamani. Sasa uzalishaji wake unakuwa mdogo.
1: Kuna swala la pembejeo ambapo serikali ya Mozambiki kupitia Wizara ya Kilimo imepanga mikakati madhubuti ya kusambaza pembejeo kwa wakulima. Hili kwako unalizungumziaje?
2: Tunawashukuru, lakini sasa inakuwa dawa hazitoshi, watu tupo wengi, na wao wachague kama hao wazee ndio tuwasaidie vijana wanao napata.
1: Lakini dawa zinafika.
2: Zinafika. Hatutoshi.
1: Hazitoshi.
2: Akiwa mjitahidi sana wanajitahidi. Jambo la rushwa watu hawezi kusamehe, maana tukuona wanafanya.
1: Sasa wewe nini maoni yako?
2: Mimi maoni yangu, dawa wangileta wenyewe bila kuitia kule Mweda. Uja wenyewe wao wanashughulika na dawa, wakatuletea wazee dawa yao ndio hii, vijana dawa yao ndio hii. Kama wakati ule wakiweza kufanya hivyo, wakituletea hapa tukipokea kama wazee, wapituandika majina alafu wanatuita fulani tunaitika dawa zako hizi.
0: Mpenzi msikizaji, kipindi ni Kilimo na leo tupo katika kijiji hiki cha Namatili. Hapa tunazungumza na mkulima mkongwe, anaelezea namna mikakati inavyoendelea hivi sasa katika kuelekea msimu huu wa kilimo cha zao la korosho, na hivi sasa wakulima mbalimbali wapo katika harakati za kuandaa mashamba yao ili kuhakikisha wanapata mavuno bora. Kabla ya kukamilisha tu kipindi chetu hiki cha kilimo, baba, una heka ngapi za mikorosho?
2: Na heka 30 za mikorosho.
0: Naam. Huduma zake zinakuaje?
2: Huduma zake na hudumia pingine jitahidi tu mimi mwenyewe na watoto kunisaidia. Upande wa hela labda siwi nao sababu imenigomea izai ya kiasi hicho. Inaza kidogo sana.
0: Okay, tuangalie changamoto katika upande wa kilimo. Ni zipi ambazo nakabiliana nazo siku hadi siku?
2: Kwa kweli changamoto yake inakuwa aulali usingizi. Una nani tu unakumbuka tu mikoroshi kulimia. Alafu nikienda kwenye serikali sasa. Serikali hii yetu wenyewe wanunuzi wa korosho ndio wao wamtushusha kama nini sijui. Mwaka jana tulichukua mtu mmoja tukamtuma kwenda nani Maputo kwenda kuzungumza matajiri kule. Haikuaminika, amerudisha bei ya nani 45. Sema waanzi 45. Walivyokuja akatangaza wale wakuta maisha nunua kwa magendo sasa. Wamenunua toka mabakuli matajiri amewapa vijana hapa. Wengi tumeona tu korosho nyingi wamezipata kwa 25. Bila 45.
0: Bila 45.
2: Na hizo hizo kuzinunua kutaka 40, akaja mwingine akasema kama nitanunua na 50 zikaisha kwa hivyo. Upande wa ununuzi wa matajiri.
0: Sawa. Maendeleo katika upande wa zao la korosho kwako limekaaje?
2: Naliona mzuri. Kwa sababu gani? Wanunuzi wale wakifika matajiri wananunua watu wakawa na hela pale pale. Matajiri hawakoki korosho. Labda uina nyingi kama gunia 100. Naweza kusema ngoja tukachukue hela mweda tukupe.
0: Mafanikio kwako katika upande wa zao la korosho yakoje?
2: Mafanikio nayaona mazuri. Kwa sasa kwa mimi mzee au wenzangu atufikie kwenye kujenga. Tunakuwa na hela ndogo ya sabuni sababu hatuvuni. Unakuwa na gunia 3-4 basi.
0: Naam, labda siyo ungependa kuacha ujumbe gani kwa wakulima waliopo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mkoa wa Kabu, Delgado na taifa kwa ujumla ili wajizatiti katika uzalishaji?
2: Ujumbe wangu wajitahidi tusiache. Vijana na wazee wakati kwa zao hili tulitukuze zaidi kulitengeneza na kupanda mikorosho mingine.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa Isa Mfaume Miati Matola, mkulima mkongwe wa kijiji cha Namatili katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa mkoa wa Kabu Delegate, akizungumzia kuhusu namna ambavyo zao la korosho limekuwa na utata mkubwa katika uzalishaji wake kwa miaka hii. Mkulima huyo amegusia juu ya pembejeo za kilimo na amedai kuwa wanaendelea kuandaa mashamba yao kwa kupuliza mikorosho kwa dawa chache wanazozipata. Lakini pia ameishukuru serikali kwa dawa wanazozitoa pamoja na kwamba hazitoshi. Mwisho ametoa wito kwa wakulima wote wa jimbo la Kabu Delgado na taifa kwa ujumla ya kwamba wajitahidi na wasiache shughuli za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, kwa muziki huo kipindi chetu kimefikia tamati. Ulikuwa na mimi Rajabu Segladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Kilimo na hivi sasa ni saa 11 dakika 48, na hii ni Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Leo ikiwa ni siku ya 100 ama tuseme 210, tumesalia na siku takriban 155 tu kuweza kuwaga huu mwaka 2026. Lakini habari njema ni kwamba timu yetu wakilishi wa jimbo letu la Cabo Delgado katika michuano mikubwa humu mchini, tunazungumzia ligi kuu ya Mosambola mwaka 2026, Bahia ya Pemba FC imelazimishwa kutoka sare ya bao ya bila kufungana na Liga Desportiva ya Beira. Ni mechi ambayo imepigwa katika uwanja wa Manispaa hapa Pemba jioni ya leo. Na kwa matokeo hayo sasa wawakilishi wetu Bahia ya Pemba ina pointi 7 kibindoni. Utakumbuka tu juzi Jumamosi wamecheza na Ferroviario ya Beira wakapata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Ferroviario ya Beira. Kwa hiyo wakapata alama 3 na alama zile za awali, manake walikuwa nkiani kabisa kwenye ligi, na alama zile 3 ambazo walikuwa nazo na maana na ushindi wa siku ya Jumamosi iliyopita wakakusanya zikawa 6. Na hii leo tunazungumzia hivi, tayari wamepata alama 1, kwa hiyo ukijumlisha unapata alama 7. Wako katika nafasi ya 12. Lakini mwakilishi mwingine Asociação Desportiva ya Pemba nayo ina alama takriban 8 na iko katika nafasi ya 11. Utakumbuka na yeye Jumanne ametoka sare ya bao 1-1 na timu kutoka kule tete wenzetu. Hawasi bwana. Lakini ni mambo ya soka jinsi gani yalivyo. Cha msingi ni kujipanga tena upya, kwa sababu mechi ama ligi bado inaendelea. Na hii ni raundi ya 11, bila shaka bado kuna mechi kadhaa mbeleni. Kwa hiyo chochote kile kinaweza kikajiri, kwa sababu football ndo hivyo tena. Ni saa 11 na dakika 50. Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo, ndo kama hivyo, lazima tuweze kukujuza kile ambacho kinajiri hapo bwana. Lazima uweze kukaribia hivyo. Kumbuka tu kwamba saa 12 kamili tutajiunga tena na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari ya saa 12 ambapo tutakuwa tunajiunga kule Maputo. Lakini wewe kama mzalendo lazima ukae makini na umakinike zaidi na uweze kujiandaa kupanga mikakati maalum kwa niaba ya mwaka ujao 2027. Ni mapema tu, ukianza sasa hivi bado ni mapema. Na usikati tamaa, pamoja tunafahamu mwaka juzi, mwaka jana, kwa mke mwaka huu, mwaka jana ulijipanga hivyo hivyo, lakini umeteleza, na wataalamu wanasema kuteleza sio kuanguka. Kwa cha msingi lazima ujipe moyo na kupambana hadi dakika ya mwisho. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate burudani hii ya muziki, ikiwa tunasubiria muda wetu utakapotimu saa 12 kamili, basi tujiunge na idhaa ya taifa hili kusikiliza taarifa ya habari. Rekodi tunakuja na mtaalamu huyu, anaitwa nani huyu, wataalamu wako wengi, Nanga 6 akimshirikisha vile vile huyu Dasi P, Sefu, Talin, Taliban, Scriben. Sikiliza rekodi hiyo msikilizaji. W.A. Wakari Mushamba rekodi inaitwa Niliwalile.

Na mara tu baada ya kupata rekodi kutoka kwa Teleban, Sikribedi Bendi na wasanii wengine, bila shaka kwamba umeburudika vya kutosha. Hivi sasa tunasubiri tu kwa sekunde chache ama dakika chache zilizosalia ili tuweze kujiunga na wenzetu kule Maputo itakapotimu majira ya saa 12 kamili ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari. Kwa wakati huu ni mziki wa vyombo vitupu.

Hina mpenzi msikilizaji ulikuwa kusikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Ni saa 10:02 na dakika 6. Muda si mrefu tutakuletea jarida la Cabo Delgado saa 12:10. Anaitwa Idrisa ID, hakuna matata. Ngoma ambayo iliweza kutrendi sana mwaka 2018. Lakini taasisi ya kitaifa ya usimamizi na kupunguza hatari za maafa imeendesha leo hii zoezi la majaribio ya kukabiliana na majanga katika ngazi ya kikanda leo hii katika jiji la Nacala, na nia na mazumuni ni kulenga ama inalenga kukabiliana na vimbunga, mafuriko vile vile ama mafuriko ndani ya jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Nchi ya Mauritania imethibitisha kuendelea kushirikiana na Mozambiki. Utawala wa serikali ya jimbo la Maputo unaelimisha jamii kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaweza kuathiri taifa katika kipindi cha mvua. Na katika habari za kimataifa, Chadi imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ikishutumu kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni. Habari za muda huu, msikilizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo. Ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: Habari za jimbo zitasomwa na Rajabu Saidi.
1: Kazi ya ujenzi wa barabara ya Mueda Negomano katika jimbo la Cabo Delgado, ambayo ni sehemu ya ukanda wa maendeleo wa Mtwara, nchi jirani ya Tanzania, inaendelea kwa kasi. Kazi hiyo ilisimama kwa miezi mitatu kutokana uhaba wa mafuta na kurejelewa mwezi uliopita. Mradi wa ukarabati wa barabara ya Mueda Negomano huko katika awamu yake ya pili inayohusisha kuweka lami katika sehemu za Roma Nambungale na Nambungale Mueda zenye urefu wa kilomita 105. Kwa mujibu wa Radio Mozambiki, mradi huo umekamilika kwa zaidi ya 50%. Wananchi wa wilaya ya Mueda mkoani Cabo Delgado wanatetea kuimarishwa kwa ushirikishwaji wa jeshi la mgambo au forsa lokal katika operesheni za kupambana na ugaidi kama njia ya kuimarisha amani na usalama katika eneo hilo. Msimamo huo umetolewa katika ujumbe wa wananchi ambao pia unaripoti kuimarika kwa hali ya usalama hivi karibuni, jambo ambalo limewezesha familia kurejea taratibu katika maeneo yao ya asili. Katika ujumbe huo huo uliowasilishwa katika makao makuu ya tarafa ya Ngapa siku ya Jumanne, wakati wa mkutano wa adhara ulioongozwa na gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi wilayani Mueda, wakazi hao wa eneo hilo walisisitiza umuhimu wa kutoa mafunzo na kuwashirikisha wananchi zaidi katika jeshi la mgambo ili kuimarisha operesheni za kutokomeza makundi ya kigaidi. Kuanzia Jumanne hii, manispaa ya Musimba da Praia mkoani Cabo Delgado ina uwanja mpya wa michezo wa manispaa wenye matumizi mengi unaotoa mazingira bora zaidi kwa ajili ya michezo mbalimbali na uundaji wa matukio ya kimichezo. Ikiwa umejengwa katika eneo la Felipe Nyusi, uwanja huo una majukwaa ya watazamaji pande zote mbili, uzio wa kuzunguka eneo hilo na uwezo wa kuchukua zaidi ya watazamaji 400. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi siku ya Jumanne, gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu alisema kuwa miundombinu hiyo ni uwekezaji kwa vijana na kichocheo cha kukuza amani, mshikamano wa kijamii na maendeleo kupitia michezo.
0: Wanawake wa jimbo la Cabo Delgado wameomba serikali waweke benki ya mikopo ili waweze

0: Aidha amesema wakimbizi hawapaswi kutambulishwa kwa mazingira yaliyolazimishwa kukimbia makazi yao, bali kwa kile wanachoweza kuwa endapo watapewa fursa ya kujenga upya maisha yao. Na kuna kweli mwingine ambao mara nyingi tunausahau, wakimbizi wengi wanataka kurudi nyumbani kwao, hawataki kubaki wakimbizi milele. Kulingana na shirika hilo, karibu ya watu milioni 1,017.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi inayoshuka kiasi kilinganishwa na rekodi ya mwaka 2024 kwa watu milioni 1,203.2. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura za maoni. Wakosoaji wa serikali wanahofia kuwa hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu wa urais. Akitangaza uamuzi huo jana jioni kupitia televisheni ya taifa, rais wa mahakama hiyo alisema sheria imependekezwa ilikuwa inaendana na katiba. Vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya kuchaguliwa rais huyo tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Tshisekedi lakini amekana kutaka kuwania awamu ya tatu, ingawa katika mkutano ambao hufanywa kwa nadra na waandishi wa habari mwezi Mei alisema itakubaliana na maombi ya watu ikiwa watamtaka gombee kwa awamu ya tatu. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ikishutumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua ya Umoja wa Mataifa kuanza mchakato wa kujitoa, ikiwa ni la nne Afrika tangu mwaka 2025, ikitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mahakama hiyo ilianzishwa kwa ajili ya kuwashtaki wahusika wa uhalifu mkubwa wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu chini ya mkataba wa Roma. Marekani mapema mwezi huu ilisema inaanzisha kampeni ya kuvunja kile ilichokiita kitisho dhidi ya uhuru wake kinacholetwa na mahakama hiyo. Nchi ya Mauritania imethibitisha kuendelea kushirikiana na Mozambiki. Utawala wa serikali ya jimbo la Maputo unaelimisha jamii kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaweza kuathiri taifa katika kipindi cha mvua. Na katika habari za kimataifa, Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ikishutumu kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha jana Jumanne sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni. Ni tamati ya jarida letu la habari kwa siku ya leo. Sina la ziada.
1: Jarida la Cap Delgado.

Tuna mpenzi msikizaji ulikuwa ukisikiliza jarida la Cabo Delgado, na hivi sasa ni saa 12 na dakika 26. Wakasa tunasema kwamba muda huu tupate burudani hii ya muziki kutoka kwa Nolotinho kimshirikisha Bluville Zidane pamoja na Shabalala, wanakuja na kibao hichi. Saa 12 na dakika 30, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni.

0: Nam, hivi sasa ni saa 12 na dakika 30. Mpenzi msikilizaji, karibu wasaa huu uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokukaribisha katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni ambacho kinarushwa hewani katika kituo cha kubora cha RM. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado na ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe wa jimbo letu hili la Cabo Delgado. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Makungel Junior. Tunakualika hujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, tutazungumza na msanii wa hapa Pemba ambaye atatujuza juu ya kazi na maisha. Akizungumza kinaga ubaga katika mahojiano na RM katika kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, msanii huyo ametueleza kuwa shughuli ya muziki alianza mwaka 2002 hapa Pemba katika kitongoji cha Nanyimbi, lakini pia aliweza kusoma chuo cha madarasa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza, jina unaitwa nani?
1: Mimi jina kujiwakana sana naitwa Karanga.
2: Karanga.
1: Ya, nani Ntesa? Kwa sababu kimakuwa naitwa Ntesa. Na Kiswahili ndio naitwa Karanga. Ndio watu wananijua sana, lakini mimi jina inayokuja na tambulisho kwangu, mimi naitwa Yahaya Tanazi Alberto.
2: Yahaya Tanazi
1: Alberto. Ndio.
2: Aha, bana Ntesa ama Yahaya Tanazi Alberto, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana, asante.
2: Moja kwa moja leo ukiwa katika studio hizi za Radio Mozambique, wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kazi yako ya muziki, umeanzia wapi? Wapi umejifunzia muziki na ni kitu gani ambacho kilikufanya moja kwa moja ukaingia katika tasnia ya muziki? Karibu sana.
1: Asante. Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa madhumuni kama hayo au niseme kiwanja kama hiyo hapa.
2: Naam.
1: Asante na shukuru. Mimi kwanza niseme mimi zamani nilikuwa mwanafunzi. Nilikuwa nasoma darasa la Kiislamu. Madrasa. Sasa darasa la Kiislamu nikiendelea baadaye nikaacha. Kwacha kwangu ilikuwa wale wengine walio wakiwepo mahali ya chukua tunasoma pale, wamekimbia wakaenda zao, sasa pale tikaacha. Lakini huku sio tari sana. Mimi nimeanza muziki 2002. Nimeanza kwa jamaa, yani yeye alikuwa zalendo wa Saint Ma Principe. Yeye jina lake ilikuwa anaitwa Jose Maria Bindu Darosha.
2: Okay.
1: Yeye ilikuwa fundi kita. Ilikuwa anapika kita tu.
2: Ndio.
1: Sasa akaniitwa siku nyingine kwa kamba, wewe nakuona kamba una uwezo wa kutunga muziki. Mimi nikimwambia kwamba chochote ile ni kujaribu.
2: Ndio.
1: Hapa mimi sikatai kuwa kamba sio muhimu au mimi natupia mbali. Situpie mbali.
2: Okay.
1: Mazungumzo yako. Sasa nikaendelea na muziki. Ilikuwa anapika kita, mimi nilikuwa natunga muziki kwa lugha ya Kimakua, Kimwani, Kiswahili kidogo. Lakini pale akafariki. Kufariki kwake, basi wale wa jamaa waliobaki na ile kita wakanipa mimi kwa kamba, wewe kwa kama unafanya kazi na yeye, sasa fika hapa, kaa hapa nani na kita hii hapa.
2: Sasa hiyo ilikuwa wapi?
1: Hiyo ilikuwa pale mahali yangu pale naitwa Nanyimbi. Kuna kijiji naitwa Nanyimbi. Sasa
2: Pemba
1: hii hapa. Sasa pale nikamtafuta fundi mwingine, sasa nikatunga ile tungu ile bendi la Ikwazuni. Kwa sababu Ikwazuni ndi watu walio semeje, orphan,
2: ndio watoto yatima.
1: Ni watoto yatima. Okay. Ndio nikaanza kutunga mimbo mpaka muda huu hapa.
2: Sawa. So, bana Ntesa, ulitunga hiyo bendi ukiachana hivyo ukaanza kupiga muziki kuhusiana na masuala ya watoto yatima. Wakati umetunga nyimbo yako ya kwanza ambayo ilihusiana na masuala ya watoto yatima, ulikuwa katika hali hii ambayo uliona hivi sasa kutokuona?
1: Hii nimezaliwa hivi.
2: Umezaliwa hivyo.
1: Mimi ni mbofu tangu zamani.
2: Kipofu tangu zamani. Lakini njia ya muziki ndio ulikuwa nayo.
1: Muziki, mimi nikaimba muziki naona kamba ni dawa yangu mimi sana. Narizika moyoni.
2: Unarizika moyoni. Asante sana. Bwana Mtesa, tuambie nyimbo yako ya kwanza kabisa ilikuwa ina itwaje?
1: Silia. Nimetunga mimbo huu ajili ya wale watoto wasichana wanaowazawaza watoto bila mpangilio. Kwa sababu siku hizi kuna tatizo kama hilo. Kuna wengine wala hawajali maneno ya wazazi wao.
2: Ndio.
1: Sasa pale nikatunga huo muziki. Nikamwambia kuwa kama nyinyi msiwe namna hii. itabidi kuwasikiliza wale wazazi kwa sababu wazazi ndio watu muhimu sana kwa sababu mtu aliozaliwa yoyote itabidi kufikiri au itabidi kutekeleza maneno ya wazazi. Hatakuwa dume, hatakuwa mke. Sasa pale nikatunga muziki huu. Huo muziki mimi nimetunga na mwimbo aliaji na mwimbo wa Kimakua.
2: Okay. Yeah. Jaribu kidogo hiyo tuni iko.
1: Iko hivi. Muziki naimba hivyo.

0: Mwaya Ramana inatumane manasilia uhimeria weyo kunewa.
1: Okay, bana mtesa, bana tosha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ujumbe huu mnafika kabisa kwa wazazi.
0: Ndiyo, kwa wazazi, ndiyo.
1: Mnafika kwa wazazi. Aya, bana mtesa, hebu tuangalie matatizo gani ambao unakutana naye sana katika mambo ya mziki.
0: Mambo ya mziki, matatizo yako mengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Kwa neno la kwanza, kutokuwa na hela.
1: Na pesa hizo.
0: Kwa sababu pesa ni tatizo kubwa.
1: Mm-hmm.
0: Ukaendelea wale watu wale wana ripoti muziki zetu wale.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wanaomba hela. Hela hatuna. Mm-hmm. Na kazi hatuna.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ni tatizo nyingine wale msemaji wale wanayo wanaofanya kazi aina ya utamaduni.
1: Utamaduni. Mm-hmm.
0: Na hawa inatokea tatizo kwa sababu hawaendelei kuwatafuta wengine kwa sababu sisi tuko wengi sana
1: wasanii
0: wako wengi sana.
1: Okay.
0: Lakini wanachukua wasanii hao mpaka muda huo, lakini wengine wapo.
1: Mm-hmm.
0: Ndio tatizo kubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Mimi naomba hao kwa kamba wasifanye namna hiyo.
1: Yeah.
0: Itabidi watitafute sisi.
1: Yeah.
0: Watafuti sisi kwa sababu sisi tinataka tiwe ndani ya program.
1: Ndio.
0: Ndani ya program.
1: Ndio. Tunazungumzia mambo ya utamaduni.
0: Ndio, utamaduni. Kwa sababu hapa Pemba, ni tatizo sana kupata burudani.
1: Burudani
0: ni tatizo sana.
1: Tatizo.
0: Kwa sababu hapa burudani ziko mimi naona kama ziko tatu tu.
1: Mm-hmm.
0: Iko festival wimbi, iko Dia da Cidade, iko Kisambi.
1: Basi.
0: Sasa hizi hapa ni kidogo sana.
1: Kidogo.
0: Kwa sababu itabidi watafute yani
1: tamasha la muziki
0: ndio nyingine.
1: Kwa mfano mwaka huu bwana Karanga Ntisa umeingia katika Ikoma Chokabu Delegate.
0: Yeah.
1: Ulijisikiaje ulivyoshinda ile tuzo
0: ile? Ile tuzo ile mimi kwanza kushukuru.
1: Ndio.
0: Tena kushukuru. Mm. Kushukuru Mungu.
1: Naam.
0: Ni kushukuru wale familia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu familia inakuwa muhimu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu pale wachaguzi wale walinichagulia mimi, walinichagua.
1: Yeah, yeah.
0: Wengine wanaonipigia magoti.
1: Nah.
0: Sasa nitabidi nashukuru.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ni hapa naacha maneno mengine kwa kamba.
1: Mm-hmm.
0: Wale waliobaki.
1: Mm-hmm.
0: Asiwe na tatizo kubwa sana hivi.
1: Wasikate tamaa.
0: Mm-hmm. Kwa sababu tamaa kila wakati inakuja.
1: Naam.
0: Kila wakati inakuja.
1: Mm-hmm.
0: Kamba imikosa kuja mwaka huu.
1: Mm-hmm.
0: Au mwaka uliokuja.
1: Mm-hmm. Mwaka
0: uliopita.
1: Mm-hmm.
0: Sasa itabidi da sisi tiingilie vile vile.
1: Mm-hmm.
0: Hata mwaka huu hata mimi.
1: Mm-hmm.
0: Na hapa natafuta naingia tena
1: mwaka huu.
0: Mwaka huu naingia tena, kataka Mungu naingia tena. Naingia tena.
1: Mm. Labda sijui wewe ukiwa kama ni msanii wa jimbo la Kabu Delegate.
0: Mm.
1: Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kwamba watukuze sana utamaduni wa mziki katika jimbo la Kabu Delegate.
0: Mimi nawaacha hapa ujumbe.
1: Mm.
0: Kama serikali waongeze tena
1: juhudi.
0: Ongeze sana. Iwe hii kama hii hapa ikiwa kidogo sasa hii hapa.
1: Hmm.
0: Izidi. Isiwe kama pale.
1: Iwe kama mara tatu.
0: Iwe kwa mara tatu, mara tano, mara kumi. Iwe na aina hiyo.
1: Hmm.
0: Na nyingine naacha ujumbe.
1: Hmm.
0: Kama serikali na itabidi kuingilia na wale wakuu wale waongozi wa jamaduni.
1: Hmm.
0: Kama kutitafuta wasanii, kuwatafuta wasanii.
1: Hmm.
0: Kwa sababu wasanii wengine wanalalamika hawana wapi.
1: Okay.
0: Sasa ndi ujumbe nawaacha mimi hapa.
1: Mm.
0: Okay,
1: asante sana bwana Karanga. Mm. Na karibu tena Radio Mozambique.
0: Hapa naacha namba za Ntesa.
1: Mm-hmm.
0: Namba za Ntesa ni 84.
1: Okay.
0: 48.
1: Mm.
0: 40 83.
1: Mm.
0: 7.
1: Ndi
0: namba ya Vodacom.
1: Yes,
0: hiyo ndi namba ya Ntesa. 84.
1: Okay.
0: 48.
1: Mm.
0: 40 83 7. Ndugu mtangazaji, na kuombea kwa kamba isiwe leo basi, iwe siku nyingine. Kwa sababu hapa leo ilikuwa tumekutana mara ya kwanza, lakini mara ya pili itabidi tukutane.
2: Asante sana.
0: Asante
1: sana. Msikizaji, natumai umeambulia mengi kutoka kwa msanii Yahaya Atanasio Albert kwa jina maarufu Ntesa au Karanga, akizungumza nasi juu ya kazi na maisha. Amesema kazi ya muziki ameanza kujifunza mwaka 2002, ambapo alisawishiwa na raia mmoja kutoka São Tomé e Príncipe, José Mário Pinto da Rocha, ambaye sasa ni marehemu. Mwishowe ameacha ujumbe kwa idara ya sanaa na utamaduni jimbo la Cabo Delgado, wazidi kukuza tasnia hii ya kuinua vipaji vya wanamuziki wa jimbo hili kupitia sanaa ya muziki. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki kutoka kwa Ntesa, ambaye ametunga na kuimba mwenyewe.

0: Mpenzi msikizaji, kwa rekodi hii ambaye imeimbwa na kutungwa na Yahaya Atanasio Alberto maarufu Ntesa au Karanga, ndio tunahitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Fundi mitambo Makungial Junior, naitwa Rajabu Said Ladi. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

Hello, mpenzi msikilizaji, muda wote ulikuwa ukisikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni. Leo hii kumbuka, ikiwa ni siku ya 210 kwa mwaka 2026, tunazungumzia Jumatano ambayo iko tulivu pamoja na kijibaridi ambacho kinajitokeza katika maeneo haya. Bila shaka kwamba tuko pamoja, lakini endelea kusalia papo hapo kusikiliza Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo. Nimemwona hapa mwenzangu ama braza wangu, braza kaka, si mwingine ya Ostoba ambaye yuko pande za Mtamba, anasema hongera sana na sisi tunakupa big up sana. Kumbuka tu muda wote kuanzia saa 10:55 ulikuwa nami Rajabu Said Ladi, fundi mitambo si mwingine ni Lawia. Tunakutakia kila laheri na usikilizaji mwema na usiku mwema pia. Lakini huku tunakuacha na rekodi hii kutoka kwa ngoma zilipendwa Alila Yusufu, Tongolanga, Kilamunu, Vinakwao Party 1.

0: We mpatani ula ukatola aprenda mas aula tuna na pavla wira mwitu cheto wo ibanku yon laponi hu ni vereke ilelo ni wale wulumachera metixi mpapacha wiwa wulumia ka metixi na chula omana na chinovara ya nteko metixi ankala manana Olivia arivo mabanku ni anuani la uveleli ha nsuruku ukuma ibanku para ibanku ikinaku wo hipichapicha hata ikali ugorani mahuku otene kamtoko chicho umelihroni wo isumana ni mahuku ohivaria nteko inkala jani kawanrika uri ukela makanalini wo ibanku enyu na chaka toko mu internet ni bankingi ni USSD vano nachula malipa okunla ni huku wachira uveleli ha nsuruku ni metixi ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wo metikali kunla ikonta ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wo metikali kunla ni huku ni kunla ikonta ni ihavoto watu oveka uveleli ha nsuruku unkala wo mahala ni impreza ulivihia waya uno himechani ibanku ahinaya uveleli ha nsuruku nanso mupwele nene ukohera ibanku enyu wachira uchuwela to wohi pichapicha wohirika ni woki kicharia metixi nsuruku ukati yoyo
1: TMT traz mais canais mais

wideliwa wannan sare a tutene munduri na mai mara ila ne raka nu korwa van laka nam kuma ne wai hapare hukuna olelo mukuma ne wai hapare hukuna olelo odi holiwa no provincia uniesa ni wihana kai provincia so cabo delgado wan pula mpaka ozambezia ni oleleva ni kila ruhamirusi ni hima wera secretario aboma no provincia uniesa wanna romeli hawera kan kila wahirera atu otenon kila wapanya entumika combustible va misebo so hiana hiana sa e provincia uniesa mwananu ainatoro e provincia wampula okana ikipasu sinemi herawete hapukuta ineri wa karda di kondusau so pira 6000 ni vano aniweheri wa shinene orela okusha ikipasu ya mkholili aikaliposo e provincia ya Zambezia onni romeli hawera onna tunia otekiwa ikaliposo inyewani uweri karike otu keliwa atu vanlaka na mkumalu wa ihapari ni hukuna olelo mri wa mosa anandel sofio danielu hakametipo o mikrofoni mio januari eduardo nera huwa tutene karibu mkumalilo wa ihapari mwananu ainatoro e provincia wampula okana ikipasu sinemi herawete hakukuta inairi wa karda di kondusau so pira 6000 ni vano aniweheri wa shinene orwela okusha ikipasu ya hali ensomani

0: Ai, 21 horas ni 46 minutos emarati amusami kini reva musamba mite kwa sauni ya sa radio nari ni hana ajano Eduardo yani wihera mu kumandilo ai hapari na sio na hu itu sinere amu he provinsi sheshe sa ina pamoja yom samiki ni reva musam pamoja kwa sauni ya sa radio kumila no kula radio musami kulshinga
1: unyunguri na radio musambi kiki
2: radio oniwanyesha ina pamoja yote.
0: Ayo ni halau kushani ni majipo wa kihani ni mpake amu imara ya 22 horas. Imara ni nera huna keleleke. Ihali siku mleleke umaputu sanulu muna hibitikisi. Mwila wanene sene. Nurumlaka wera ya umunira mwituwekia. Vaholo varihamite koso hiena hiena ni hukuna nualena. Nirivamu sana.

Muni welela nanri ndaka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kela wuluma sametixi matukuiwa wuluma samikipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukailo oliva msuruku wa kuvea ni onipene ya va e banku sana kososa elapahu okavhiraka ovensha msuruku e banku e mosa okelihaka e banku ekina kwa uwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerihi wa motasheni ori wokweyasha wasa ovarila mteko mitipo sa e banku anyu mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomosuwela msuruku oniveshi wa obanku okilaka ebanku ekina ya vanihukuni. Nimetiksi mtu oniveshi ya msuruku obanku vanihukuni mpaka 200,000 metikash. Ni impreza mpaka 500,000 metikash. Wambarila muteko mitipo sa metiksi oveshi ya msuruku ebanku emosa okilihaka ebanku ekina mahala. Ni impreza sina liva msuruku onlamu liwani ebanku ohinae ovensha msuruku wokela ebanku ekina. Ya kaleoti kiniha, muhiti wale okoha ebanku anyu. Vowa kuvea, wokwea, ni wororomelea. Ni metiksi, msuruku emare ni yeyo.